0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siautėjusi audra neaplenkė ir Utenos rajono, kuris nukentėjo bene labiausiai Lietuvoje. Utenos mieste dirba Utenos komunalininkas šalinami audros padariniai nuvirtę ar pavojų keliantys medžiai šakos. Sudėtingesnė situacija Utenos rajone, kur nemažai gyventojų vis dar neturi elektros. Esu patikino, kad darbai vyksta gedimai šalinami, tačiau dėl labai didelio jų skaičiaus visoje Lietuvoje viskam sutvarkyti reikia laiko. Seniūnijų seniūnai, kurių miestelių teritorijose nėra elektros energijos, organizuoja viešą galimybę seniūnijų pastatuose gyventojams pasikrauti telefonus, išorinės baterijas įsivirti, karšto vandens gauti vandens. Apie tokią galimybę seniūnijos informuoja savo socialiniuose tinkluose, kviečia šią informaciją pasidalinti su gyventojais, kurie neturi galimybės jos pamatyti. Dėl elektros energijos sutrikimų kai kurių miestelių teritorijose sutriko uždarosios akcinės bendrovės Utenos vandenis vandens tiekimas. Įmonė organizuoja generatorių pristatymą į vietinės siurblines, kad vandens tiekimas būtų atkurtas. Priminama, jog pastebėjus ant kelio užvirtusį ar pavojų keliantį medį, reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėkojama gyventojams už kantrybę, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą šalinant neįlinės audros padarinius. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Renkam duomenis ir siūlysim įtraukti tą klausimą. Tai ir vyriausybė savo ruoštų irgi renka duomenis vertina situaciją, bet mes savo sektoriu matom, kad jau tikrai reikėtų skelbti ekstremalią situaciją, teigia ministras. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai įrangą, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymo įsireikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone. Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnė įsipareigoja netrumpiau kaip per 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokos naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumą. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo valdybos pirmininkė Milė Tubienė džiaugiasi, kad Utenos rajono savivaldybė skiria nariams patalpas laisvalaikiu leisti ir rugpjūčio 20 dieną vyko šių patalpų atidarimas. Būstinė įsikūrusi adresu Lauko gatvė 19A. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidą susijusią su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie kurių tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos pareiškimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą. Kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrų įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Utenos kultūros centre vyko Baltijos keliui atminti skirtame renginyje skambėjo muzika, vienijanti tris Baltijos šalis ir primenanti mums bendrą istoriją, laisvę siekį bei nepalaužiamą vienybę. Renginyje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, kurio atliekami kūriniai tapo prasmingu vakaro akcentu. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus į neformalio vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS pasiekime svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą. Jau vyko priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybės ir į mokyklas bei darželius. Utenos Juventus pratėsi bendradarbiavimą su klubo partneriu oficialiu Toyota ir Lexus automobilių pardavimo bei aptarnavimo centru Mototoje. Artėjančiame 2026-2027 metų sezone klubo žaidėjai, treneriai ir personalas keliaus naujaisiais miesto visureigiais pritaikytais tiek kasdienėms kelionėms mieste, tiek ilgesniems maršrutams. Juventus atstovai automobiliais naudosis viso sezono metu kelionėms į treniruotes, rungtynes ir kitoms komandos reikmėms. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį, jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu rugpjūčio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdves užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
4: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliedukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai

0: šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
1: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
2: Utenos radijus sekė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Nuo šių metų rugpjūčio 29 dėl eismo ribojimo Aušros gatvė, uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas, aptarnavimo maršrutų reisai numeris 20, 21 bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7.30 iki 12.30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeriu 20U. Reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basinavičiaus gatvėmis. Atsiprašom už laikinus nepatogumus ir dėkojam už supratingumą. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skers gatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. O rugsėjo pirmąją miesto sodą, kur mokslo ir žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta, kupina įvairiausių pramogų, nuo 14 valandos vykšventės atidarimas, tada vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, dainavimo studija Decima su Laura Remeikienė, grupės Galera koncertas, susitikime miesto sode ir rugsėjo pirmąją pradėkime linksmai. O rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilienio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Bus pagerbti iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio viskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radijo bangomis šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, gerosios dienos, būkime sveiki.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
7: Reklama.
8: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9

0: metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derintis su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Reklama baigėsi.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma apie amžiaus audrą Utenoje arba kodėl esu juokina Lietuva. Dimantė Zarankinės ir Visvaldo Kulakausko apžvalga. Šeštadienio rytą šalies gyventojų mobiliaisiais telefonais buvo įspėti apie numatomą labai stiprų vėją. Smarkų lietų, galima medžių virtimą ir elektros tiekimo sutrikimą. Dėl pietinio ciklono visoje šalyje buvo fiksuojami stichiniai vėjo gūsiai. Tarnybų teigimo tokios galingos audros Lietuva nematė 20 metų. Piko metu šeštadienio elektros energijos tiekimas sutriko bemaž 270 tūkstančių ESO klientų visoje šalyje. Utenos regionas ir vėl pateko tarp labiausiai nukentėjusių. Kalbant apie Utenos rajono savivaldybę, smarkiai aptalžytos ne tik kaimiškosios vietovės, kaip reikiant kliuvo ir jau šį savaitgalį vyksiančiai miesto šventė besiruošiančiai Utenai. Smarkus vėjas rovė ir laužė medžius, vertė šakas. Gyventojai liko ne tik be elektros interneto ryšio, bet ir be vandens. Kaimininėme Anykščių rajone stichija pareikalavo aukos. Nuvirtęs medis mirtinai prispaudė vyrą. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Na štai, traktorius keičiantis robotai vis dar kelia gyventojams smalsumą. Vėjose zujantis robotai seniai nebe naujiena, tačiau vis dar kelia gyventojų smalsumą. Komunalininkai trumposiomis žinutėmis ir socialiniuose tinkluose ragina smalsuolius palikti robotus ramybėje ir netrikdyti jų darbo. Apie tai rašo Kristina Ramanauskaitė. Taip pat Utenos dienoje rasite visą Utenos miesto šventės programą. Kalbinama gydomojo masažo specialistė Airinga Golubevaitė, kuris sako, jokie robotai neatsto žmogaus rankų šilumos. Gydomojo masažo specialistė baigusi studijas Vilniuje sugrįžo gimtai miestą padėti pacientams kenčiantiems nuo traumos, stuburo išvaržų ar insulto padarinių. Asmeninė patirtimi ir profesiniais iššūkiais besidalinti jauna specialistė pabrėžė žmogaus rankų šilumos svarbą gydant ir papasako apie savo profesinį kelią, kalbino Loreta Lileikienė. Kai dronas nukrenta, kaip vienas incidentas Baltijos padangėje tampa dezinformacijos ginklu. Šiuo metu gegužės 20 dieną Vilniuje suskambo pavojaus signalas į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos pusės įskrido bepilotis orlaivis. Jis privertė uždaryti sostinės oro erdvę, sustabdyti traukinių eismą, o prezidentą Gitaną Nausėdą, ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną trauktis į slėptuvę. Tai buvo pirmas kartas nuo karo Ukrainoje pradžios, kai NATO sostinės vadovybė buvo priversta slėptis dėl tiesioginės grėsmės. Po kelių savaičių incidentas jau buvo tapęs ne tik saugumo, bet ir informacinio karo epizodu rašoma. Utenos dienoje Kirdeikiuose vyko jau aštuntasis tapybos pleneras per žolinę. Pasibaigusiame plenere, kurį Kirdeikiuose organizavo bendruomenė, dalyvavo dailininkai Alvydas Stauskas ir Mindaugas Petrauskas iš Dusetų, Jurgita Buterlevčinė ir Patricija Vytytė. Sinicija iš Vilniaus, Marino Konovalova iš Baltarusijos, kaunietis Valentinas Varnas, plenero organizatorius bei kvėpėjas Gintaras Gesevičius iš Kirdeikių ir plenero akimirkas fiksavę šios publikacijos autorius Vytautas Ridikas. Taigi apie tai ir skaitykite Utenos dienoje. Kalvis be žemės užšalęs lenktynių vynas, sėkminių švilpos ant aukso padrošta degtukų cirka ir ant lazdelis pakabinti bažnyčios batai. Vytautą Šukį nebejotinai galime pavadinti savo krašto gyventojų gimė augo su šeima gimtuosiuose Šarkiuose užpalių sinie gyveno iki 1991 metų, kol atsirado galimybė iš ankštų namų keltis į naus namus Lėliuose. Kalbina Visvaldas Kulakauskas. Panevėžio viskupijos jubiliejus Utenoje 100 metų istorijos tikėjimo ir bendrystės rugpjūčio 22 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje vyko didžiulė šventė, apie tai rašo Daiva Čepienienė. Ir aišku, dienos receptas marinuoti agurkėliai su kariu bei dienos horoskopai. Ką rasite kituose
rajoninėse laikraščiuose, tai Anykštoje savivaldos rinkimuose turėtų dalyvauti 6 partijos, sukčių grobis per 50 tūkstančių Anykštėnės eurų. Fotografija Tautvilį Užą užkrėtė brolis. Audra pražudė žmogų, tūkstančius paliko be elektros. Po šeštadienio rugpjūčio 22-osios audros paralyžuotas Anykštėnų gyvenimas dar pirmadienį be elektros buvo daugiau nei 9 tūkstančiai vartotojų turint omenyje, kad Anykščių rajone apskritai yra tik kiek daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Be elektros buvo likęs praktiškai visas rajonas ir didelė dalis Anykščių miesto. Energijos skirstymo operatorius ESO gyventojams išsiuntė žinutės, kuriuose nurodoma, kad elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki rugpjūčio 28-osios. O medis štai foto nuotraukoje medis įsirėmė Anykščių tilto gatvės komplekse esantį restoraną Mitai. Mūsų Ignalinoje rašoma, 2 dienas Dūkštas įspūdingai šventė 165-ąją sukaktį. Žmogus mėgsta būti savo gyvenimo režisieriumi, numatyti pradžią ar pabaigą, sustatyti žmonės į jiems skirtas vietas, apskaičiuoti laiką, apgalvoti žodžius, o kartais jei tik būtų įmanoma surepetuoti net netikėtumus. Tačiau gyvenimas retai iki galo paklūsta parašytam scenarijui. Jis turi savo ritmą, savus posūkius ir keistą gebėjimą svarbiausius dalykus sudėlioti ne taip, kaip planavome, bet taip, kaip regis ir turėjo nutikti. Taip savo tėkmė nubangavo ir 2 dienas švestas Dūkšto. 165-asis gimtadienis programa buvo sudėliotas, scenarius parašytas, atlikėjai pakviesti, o namų tema jau buvo sąmoningai pasirinkta ir austai šventės vedėjus Jurgitos Stalauskinės bei organizatorių kalbas. Tačiau su šventė sveikinusiais svečiais ir atlikėjais niekas iš anksto nederino nei žodžių, nei repertuaro. Čia gyvenimas parašyta scenarius savai pratesė nuo pirmųjų sveikinimų iki vakaro dainų, visų grįždavo ta pati mintis namai. Apie tai rašo Laura Raginytė. Nuo rugpjūčio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vadovai susitiko su Utenos apskrities policijos komisariato atstovai susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta policijos pareigūnų pritraukimo į Ignalinos rajoną ir savivaldybės galimybėms prie to prisidėti klausimams. Kazitiškėje nuskintos pirmojo šilogių festivalių uogos Kazitiškėje Leknų ūkyje pirmą kartą Ignalinos krašte sako, kad net ir Lietuvoje organizuotas šilogių festivalis, tai buvo pirmasis projekto arti Ignalina renginys, iš kart reikėtų pasakyti, tą pakartojo ir šventę užsukęs rajono meras Laimutis Ragaišis, kad pirmas blynas neprisvilo, dalyvavo nemenkas būrys dalyvių, nors šilogių ūkio šeimininkai tikėjusi bent 100. Sulaukti taigi apie tai mūsų Ignalinoje, o štai Ignalina miestas, kuris atsiveria tik tiems, kurie pasilieka ilgiau, Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą. Rokiškio sirenoje. Rokiškio krašto taip pat talžė neregėta audra, nuvertė medžiai apgadinti pastatai, sudaužyta Velykalnio pavėsinė nuostoliai muziejų ir daugiau kaip 10 tūkstančių elektros neturinčių klientų. Kaip kraštas tvarkosi po stikijos ir kokie darbai laukia toliau, rašoma Rokiškio sirenoje. Rokiškėnas pasaulio čempionas parvykusiame jėgos trikovės čempionate Domas Vilkevičius savo svorio kategoriją iškovojo auksą. Kodėl į atliekų aikštelę atvykę gyventojai priversti laukti? Rokiškėnas dėl konteinerių tuštinimo aikštelė sugaišo apie valandą. Ilzenbergo dvaras keturkojų karalystė 3-ame keturkojų festivalė daugybė šunų veislių, dresūros pasirodymai, paieškos dronai ir ypatingos istorijos herojus visiškai aklas. Tačiau puikiai dresuotas šuo Altas. Juodupė akvarelis spalvomis 9 Lietuvos ir Latvijos dailininkė krašto vaizdus pavertė 24 naujais paveikslais. Rokiškėje pirmoji būrelių mugė tėvai ir vaikai kviečiami gyvai susipažinti su sporto meno muzikos šokių technologijų ir kitų veiklų galimybės. Taip pat skaitykite, kaip rugsėjai visi Rokiškio rajono moksleiviai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimių kelyje, sužinosite naujausias kriminalinės žinias ir nepraleiskite kitų Rokiškio krašto
aktualijų. Ukmergės žiniuose Ukmergės politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto Ukmergės rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 27 dieną vyksiančiame posėdėje spręs labai svarbu viešojo transporto besinaudojančių keleivių klausimą siūloma, kad visi keleiviai vietinio miesto reguliaraus susiekimo autobusų maršrutai su Ukmergės rajono savivaldybėje būtų vežami nemokamai. Na, Ukmergės verslininkams mokymai apie vartotojų teisės. Šių metų rugpjūčio 31 dieną Ukmergė verslo erdvės piečius vyks vartotojų alijanso mokymai prieš pečiai vietos verslininkams, kaip tinkamai užtikrinti vartotojų teisės, o Baltijos šalių tremtiniai susitiko Latvijos, skelbė Ukmergės žinios Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė. Rašo Latvijoje, Ikškelės mieste vyko 27-asis politiškai represuotų ir tremtinių sąskridys, į kurį susirinko Latvijos, Lietuvos, Estijos bei Lenkijos tremtinių ir politinių kalinių organizacijų atstovai. Šis susitikimas tapo prasmingu Baltijos šalių žmonių patyrusių okupacijų ir represijų skaudžią patirtį bendrystės ir atminties simbolių rašoma Ukmergės žiniuose. Šiandien Seimas renkasi vienos dienos neįlinę sesiją bankai atnaujus makroekonominės prognozes teigiama verslo žiniuose. Visą dieną apžvelgė žurnalistas Arnas Barišauskas. Seimas susirinks į vienos dienos neįlinę sesiją, kad dar iki naujų mokslo metų pradžios būtų apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam įsilavinimui įsigyti. Vyksia per Svetbank, bankų Lietuvos ekonomikos prognozių pristatymai. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai susitiks su Rinaldo Radvila energijos skirstymo operatoriumi. Operatorius vadovu bus pristatyta judų programėlė. Pristatymė dalyvaus Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir susisiekimo paslaugų vadovė Loreta Levutytė Staškevičienė. Ką dar rasite verslo žiniuose, tai žemės ūkio ministras dėl audros padarinių siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Mažeikos teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų išvengti baudų. Pasakiau, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ar pieno ūkius. Žemaitijoje tai visai, kur ten buvo ypatingai to lietaus daug, tai ten javai jau vandenį, tai praktiškai ten didelė tikimybė, kad jų jau nepavyks išimti. Kalvarijoje elektros nebus iki savaitgalio ir ten pieno ūkiai generatorius perka. Vakar vėlai vakare gavau informaciją, ūkis prieš pat lietų nukūlė 100 tonų javų, didelė drėgmė ir nėra elektros, negali džiovinti. Negali jų nei išpilti, nei perpilti. Nuo jo nuostoliai dėl audros gali būti pakankamai didelė, tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Dės šeštadienį Lietuvoje siautusios audros. Antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 vartotojai dėl audros padarinių Anykščių. Rajono savivaldybė pirmanį jau paskelbė ekstremalią situaciją. Anot savivaldybės daugelis rajonų gyventojų susidurė su asmeniniais sutrikimais elektros energijos nutrikimu, mobilio ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Ekstremalią situaciją dėl audros padarinių pirmanį paskelbė ir Kazlų Ruda, rašoma verslo žiniuose. Vakaro žinios apie pedofilijos skandalą prabilo ir dvasininkai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas, generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas dvi bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilnius. Arkivyskupijos dvasininkams apie problemą viešai prakalbo ir dvasininkai. Kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ir bažnyčios atsinaujinimo kuningas Richardas Doveika. Situacija apibūdino taip didžiulį deginantį gėdą. Lietuva talžė neįlinė audra šeštanį per Lietuvą, praužusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros, medžiai krito ant elektros laidų, pastatų automobilių, pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens.
O ESO atstovai įspėja, kai kam civilizacijos patogumų teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiamo vakaro žiniuose, valstiečių laikraštyje publikuojamas straipsnis susirūpinimas dėl biokūro, kas vyksta, baigiantis vasarai auga susirūpinimas dėl neišvengiamai artėjančio šildymo sezono savo namus biokūrų šildantys gyventojai. Jį tiesiog šluoja iš parduotuvių lentynų viename prekybos tinkle, šios prekės netgi normuojamos nustatytas maksimalus kiekis vieno apsipirkimo metu. Žiemai rengiasi miestų šilumininkai biokuro kainos linkusios aukti, vis dėl to tai vertindami ekspertai akcentuoja ne kainą, o kitus dalykus. Augantis kenkėjų atsparumas klimato pokyčiai ir vis mažėjantis augalų apsaugos veiklių medžiagų pasirinkimas iššūkiai, su kuriais ūkininkai susiduria savo laukuose. Todėl vis svarbesnė vieta augalų apsaugoje užima biologinės kontrolės sprendimai, teigiama valstiečių laikraštyje. Lietuvos ryte europiniai vėžiai tampa miražu, o valstybė tik bejėgiškai trypčioja teismai, kuriuose buvo nagrinėjami Rail Baltica. Vėžiai statytojai skundai dėl rangovų skolų su brangovams įsirbė ir projekto valdytoja LTG Infra. Ko gero ši valstybės įmonė jau arti liepto galo verda ginčiai dėl sutarčių, kurių bendra vertė viršė 360 milijonų eurų. Teigiama Lietuvos ryte. Už kreivą įstatymą milžinišką sąskaitą kailinių žvėrelių verslą naikinanti valstybė sulaukė teismo ekspertų išvadų. Apskaičiuota, kad už skubotą Seimo sprendimą likviduoti žvėrelių fermas iš mokesčių mokėtų kišenės bus ištraukta apie 64 milijonus eurų. Birželį Helsinkio Saga Fers aukcijone parduoti buvo pateikta apie 4 milijonus audinių kailių, ko ne dešimtadalis jų iš Lietuvos šiame Suomėje tris kart per metus vyksiančiame. Aukcijone lietuviški kailiukai turi didelę paklausą, kai kurių jų kaina patenka į brangiausių tretuką pasaulinį aukcijonai liūdė išaugusi aukštos kokybės kailių poreikį. Tad didelis nuosmukis prasidėjęs per pandemiją, kai koronaviruso užkratas Europos sunaikino daugybę kailinių žvėrelių fermų, pagaliau baigėsi. Kainas augina ne tik aukštosios mados poreikis, bet ir kitos priežastys, pavyzdžiui, sumažėjusių kailiukų gamybą visoje Europoje Lietuvoje taip pat. Sumenkusi kailinių žvėrelių ūkiai galėtų užauginti dvigubai daugiau audinių, bet negali rizikuoti. Plačiau apie tai Lietuvos ryte. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu Jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: popieriaus balsas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
3: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Antradienio naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovos rytis vėl tapo atakų taikiniu. Kaip pranešama Rusijos kanaluose ir viešuose puslapiuose po sprogimų viename iš miestų, kaip teigiama naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Remiantis šiais pranešimais iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovos rytį. Šiek tiek vėliau buvo atakuotas ir Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli FPSKO naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Krasnodaro krašto vietos valdžios institucijos dar nepatikslino, kas tiksliai įvyko, ar tai buvo dronų ataka ar kažkas kita. Rugpjūčio 14 dienas skelbta, kad nuo rugpjūčio pradžios Ukrainos dronai atakavo beveik trečdalį didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandieną paskeltos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimo, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas. Nors šalies prezidentas pripažįsta, kad ankstesnių sankcijų nualinta, Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandieną pasiekė rekord. Trenežiamumas. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos $1. Šurmulys didžiausiame Teherano turguje negero gyvenimo, o veikiausia priešingai sudėtingos ekonominės padėties atspindys. Gyventojai būtent čia ieško pigesnių produktų, mat prekybos centruose jų neįperka. Ukraina nori taikos, bet pasiduoti neketina, sako Volodymyras Zelenskis, Ukrainai minint nepriklausomybės dieną. Iškilmėse Kijeve susirinkę Ukrainos Europos šalių lyderiai, ryškiausias svečias buvo Jungtinės karalystės premjeras Andy Burhamas. Londonas padedamas Prancūzijos leido Ukrainai gaminti sparnuotasias raketas ir žada tęsti paramą, nors Rusija pagrasino Londonui pasekmėmis. Dar nepražuvo nei Ukrainos šlovė, nei valia. Pirmieji Ukrainos himno žodžiai, raginami tautai, ilgus metus praleidusiai be savo valstybės neprarasti vilties. Siekdama palaikyti dialogą su Maskva į ten įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Paulas Richardas Galanheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantin šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Būtent Galanheris antradienį susitiks su derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu. Vizito programa numatyta iki ketvirtadienio, apima susitikimų su Maskvos patriarchato atstovais ir vietos katalikų bendruomenė. Tuo tarpu vienas Kremliaus patarėjas pareiškė, kad Jungtinės karalystės gamyklos gaminančios dronus Ukrainai gali tapti atakų iš nežinomų šaltinių taikinių. Po to, kai Jungtinė karalystė sutiko perduoti tolimai nuotolio raketų gamybos dokumentus karo nualintai šaliai. Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Fedorovas teigė, negali 100% atmesti galimybės, jog prieš Jungtinę karalystę bus imtasi pusiau karinių veiksmų. Tuo metu, it kai ministras pirmininkas Andy Burhamas lankėsi Kijeve. Per šią pirmąją Burhamo kelionė į užsienio nuo Liepos mėnesio, kai jis tapo ministru pirmininku, Jungtinė karalystė dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų karo nusikaltelis Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimo, įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Gaujos nariai užpuolė bažnyčioje besiglaudusius perkeltosius asmenis netoli Haičio sostinės ir nužudydami apie 40 žmonių, kai kuriuose iš jų egzekucijos būdu, pirmadienį naujienų agentūrai pranešė Haičio meras. Sekmanį vakare Kenskofo mieste esančiame kalvose virš sostinės įvykusio išpuolio metu žuvo 40 žmonių, teigė miesto meras. Jis pridūrė, kad paieškos tebevyksta, o dalis žmonių vis dar yra dingę be žinios. Meras apibūdino įvykį kaip teroro naktį mieste, kuri jau kelis mėnesius kamuoja gaujų smurtas. Jis nurodė, kad užpuolikai be kitų vietų taikėsi objektą, kuriame buvo apgyvendinti nuo smurto jau anksčiau pabėgę asmenys. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą al-Asadą, kuris pabėgo į Rusiją. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Irano ekonomikos ministras Ali Madansin Dambehas pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą jungtinėms valstijoms. Jis teigia, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Jie padarė viską, ką galėjo, kad išbandytų Irano žmonių ir šalies pareigūnų ryštą, tačiau kiekvieną kartą patirdavo nesėkmę. Panašu, kad jie nori patirti dar vieną pralaimėjimą, valstybiniai televizijai teigia Irano politikas. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas be jo žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitą šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 Meksikos piliečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijos tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos į Jungtinės valstijas. Aukštos tvoros San Diego pasienyje su Meksika visiškai neapsaugo nuo žmonių kontrabandos. Už pateikimą į Jungtinės valstijas karteliai prašo po 20 tūkstančių dolerių, o kelionės per dykumą neretai baigėsi traumomis ar net mirtimis. Lenkijos ginkluotės agentūra ir gynybos bendrovė MESCO pirmadienį pasirašė pagrindų susitarimą dėl 2000 nešiojimų oro erdvės gynybos sistemų PIORUN, tiekimo Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Norvegijai. Maždaug 8 milijardų zlotų, tai ir daug beveik 2 milijardų eurų vertės sandoris bus finansuojamas iš ES programos. Pasirašymo ceremonija Skažyske, Kemenoje, Pietų Lenkijoje, kuris įkūrusi MESCO bendrovė, dalyvavo Lenkijos gynybos ministras, jis teigė oficialiai vykdymoji sutartis bus baigta rengti per artimiausias savaites. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių, energetikos ministras Terje Aslanda sakė naujienų agentūrai. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES nari, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pirmadienį 35-asias nepriklausomybės metinės paminėjusi Ukraina surengė dar neregėtą karinės technikos paradą. Kyvo gatvėmis judėjo robotai, danguje skraidė bepiločiai orlaiviai, o Dniepru plaukė jūriniai dronai. Taip Rusijos užpulta šalis ne tik pristatė savo gynybos pramonės pasiekimus ir nepilotuojamų sistemų galimybės, bet ir pademonstravo technologijas, kurios nuo plataus masto karo pradžios iš esmės transformavo mūšio lauką. Netradicinėme parade nebuvo nei žygiuojančių karių, nei tankų, nei sunkiosios šarvuotos technikos kolonų. Juos pakeitė robotai, galintys atlikti daugelį žmonių ir sunkiosios technikos užduočių kare. Rugpjūčio 24-osios rytą Kurumdija prasidėjo naujas paieškos ir gelbėjimo operacijos etapas. Žuvusių alpinistų kūnų nuleidimas skelbė Baltarusijos leidiniai. Sraigtasparnis į maždaug 4300 metrų aukštį esantį ledyną atskraidino 5 alpinistų grupę. Jie įsirengė stovyklą ir iš karto pradėjo darbus. Iki vakaro gelbėtojai rado 2 dingusių grupės narių kūnus ir pradėjo ruoštis juos nuleisti. 3 alpinisto buvimo vieta kol kas tikslinama. Ryšys su stovykla kol kas ribotas, todėl ir tikslesnės informacijos apie operacijos eigą dar nėra. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė NVIDIA vadovas Jensono Huango juoda odinė striukė aukcione Niujorke parduota už beveik $1 milijoną. Už ją buvo paklota 960 tūkstančių dolerių, praneša Sotheby aukciono namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkstančių dolerių, iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės vadovas. Šis daiktas yra labai glaudžiai glaudžiai susijęs su viena ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių, sakė Brahanas Vacheris iš Sotby į aukciono namų. Panašiai kaip ir Apple įkūrėjas Steve'as Jobs'as mėgęs juodos mėgstinius aukštų kaklų arba Meta vadovas Markas Zuckerbergas, turintys begalę pilkų marškinėlių. Huangas odinę striukę pavertė savo prekės ženklu. Už ją gautos pajamos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje 13-15, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumato.

0: Pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Sveiki jūsų dėmesį į dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siautėjusi audra neplinkė ir Utenos rajono, kuris nukentėjo bene labiausiai Lietuvoje. Utenos mieste dirba Utenos komunalininkas šalinami audros padariniai nuvirtę ar pavojų keliantis medžiai šakos. Sudėtingesnė situacija Utenos rajone, kur nemažai gyventojų vis dar neturi elektros. Esu patikino, kad darbai vyksta gedimai šalinami, tačiau dėl labai didelio jų skaičiaus visoje Lietuvoje viskam sutvarkyti reikia laiko. Seniūnijų seniūnai, kurių miestelių teritorijose nėra elektros energijos, organizuoja viešą galimybę seniūnijų pastatuose gyventojams pasikrauti telefonus, išorinės baterijas įsivirti karšto vandens gauti vandens. Apie tokią galimybę seniūnijos informuoja savo socialiniuose tinkluose, kviečia šią informaciją pasidalinti su gyventojais, kurie neturi galimybės jos pamatyti. Dėl elektros energijos sutrikimų kai kurių miestelių teritorijose sutriko uždarosios akcinės bendrovės Utenos vandenis vandens tiekimas. Įmonė organizuoja generatorių pristatymą į vietinės siurblinės, kad vandens tiekimas būtų atkurtas. Primenama, jog pastebėjus ant kelio užvirtusį ar pavojų keliantį medį, reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėkojama gyventojams už kantrybę, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą šalinant neįlinės audros padarinius. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Renkam duomenis ir siūlysim įtraukti tą klausimą. Tai ir vyriausybė savo ruoštų irgi renka duomenis, vertina situaciją, bet mes savo sektoriuje matom, kad jau tikrai reikėtų skelbti ekstremalią situaciją, teigia ministras. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų, ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai įrangą, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymuose reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone. Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnai bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip per 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokos naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumą. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo valdybos pirmininkė Emilija Tubienė džiaugiasi, kad Utenos rajono savivaldybė skiria nariams patalpas laisvalaikiu leisti. Ir rugpjūčio 20 dieną vyko šių patalpų atidarymas. Būstinė įsikūrusi adresu Lauko gatvė 19A. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant B bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidą susijusią su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigijant įprastinį ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos pareiškimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą. Kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Utenos kultūros centre vyko Baltijos keliui atminti skirtame renginyje skambėjo muzika, vienijanti tris Baltijos šalis ir primenanti mums bendrą istoriją, laisvę siekį bei nepalaužiamą vienybę. Renginyje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, kurio atliekami kūriniai tapo prasmingu vakaro akcentu. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus į neformalio vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS pasiekime svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą jau vyko priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybės ir į mokyklas bei darželius. Utenos Juventus pratėsi bendradarbiavimą su klubo partneriu oficialiu Toyota ir Lexus automobilių pardavimo bei aptarnavimo centru Mototoje. Artėjančiame 2026-2027 metų sezone klubo žaidėjai, treneriai ir personalas keliaus naujaisiais miesto visureigiais pritaikytais tiek kasdienėms kelionėms mieste, tiek ilgesniems maršrutams. Juventus atstovai automobiliais naudosis viso sezono metu kelionėms į treniruotes, rungtynes ir kitoms komandos reikmėms. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį. Jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu rugpjūčio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdves užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė biovela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
0: Utenos radijui sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Na, šių metų rugpjūčio 29 dėl eismo ribojimo Aušros gatvė uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas.

0: 7 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Geruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. O rugsėjo 1-ąją miesto sodą, kur mokslo ir žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta, kupina įvairiausių pramogų, nuo 14 valandos vyks šventės atidarimas, tada vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene, grupės Galera koncertas, susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją pradėkime linksmai. O rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilienio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio viskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus. Kaukėnas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Oro prognozė Utenos radijo bangomis šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, gerosios dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija, studijos kiekvienam, lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikima

0: partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
2: Ši laida kartojama.
3: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
4: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
5: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Labas visiems, čia laida Studijos svečias. Na, o šiandieną mes kalbėsime ir nagrinėsime tikrai labai įdomų klausimą. Kas yra motociklas? Paaiškinimu galima sakyti, kad motociklas tai dviratė, rečiau triratė ar keturatė motorinė transporto priemonė varoma vidaus degimo variklio arba elektros motoro. Jis išsiskiria kompaktiškumu, manevringumu ir plačiai naudojama kasdieniams kelionėms, kroviniams vežti, sportui bei laisvalaikiui. Bet žinoma, apie tai, kas yra motociklas, geriausia gali atsakyti patys žmonės, kurie juos vairuoja. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankosi laidoje Studijos svečias. Vyrai papasakos, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalimi, ar verta viršyti leistiną greitį, ar geriau būti pavyzdingu vairuotoju. Taigi, metas pasisveikinti. Sveikas gyvas Arnoldai, sveikas gyvas Deividai.
7: Sveiki.
8: Labą dieną.
1: Gera matyti jūs, vyrai, ir šiandieną, belaukdamas jūsų, na, tiesiog užgirdau už studijos lango triukšmą motociklo ir supratau, kad jūs jau atvažiavote. Net ir štai toksai lietingas oras jūsų negazdina ir galite drąsiai vairuoti šią transporto priemonę.
7: Na, kartais tikrai taip.
1: Ar dažnai tenka vis tik tai pagalvoti, kad na, reikėtų palikti savo dviratį draugą kažkur tai garaže ir šiandieną vis tik tai pasirinkti kitą transporto priemonę, ar tai yra įaugę į kraują ir jūs neišduodate savo motociklo?
8: Na, visų pirma, kad ir kaip bebūtų gaila, bet taip būna dienų, kada visgi tenka motociklą palikti garaže. Turime jau antrą, pavadinčiau, nekokį sezoną, kadangi lietus visi stebina, tarsi jo nėra, bet jis taiga yra.
1: Ypatingai šios vasaros sezonas.
8: Taip, bet galim pakalbėti ir apie praeitą sezoną, jis nebuvo labai kitoks negu šis.
1: Aš manau, kad mes pakalbėsime ir plačiau ir pernagrinėsime tokius išties labai siauresnius klausimus, bet visų pradžiai, na, jūs pristačiau kaip asociacijos nariai Riders of Utena. Tai kas tai yra per organizacija? Ką jinai vienyje, kiek yra narių ir kur jinai egzistuoja? Aš kaip suprantu iš pavadinimo, kad tai yra vis tik tai uteniškiai susirinkę į kažkokią tai bendryje, bendruomenė, kurie vienyje idėja ganyti motociklą ir lakstyti gatvėmis.
8: Taip, jūs teisus, šiaip klube šiai dienai turime 14 narių ir vieną kandidatą į narius. Visi mes esame uteniškiai arba iš rajono. Anksčiau turėjome netgi ir iš kitų miestų, tokių kaip, tarkim, Molėtai. Tad priimam ir iš aplinkinių miestų žmonės, reikia tik turėti norą.
1: Aš Deivido pasakojime iš karto suprantu, kad tai yra rimta organizacija, nes jūs turite ir kandidatus kažkokius, kurie dar nėra nariai, bet gali tik tai tapti. Tai na, pačio organizacijos struktūra gal galėtų ar Arnoldas ar Deividas papasakoti, kas tai yra, kodėl asociacija, kokie ten įstatai, kokios tvarkos yra pas jūs, kokios taisyklės, 10 dievo įsakymų galioja ten pas jūs, negalioja, kaip ten viskas vyksta.
7: Tai aš gal šitą temą perleisiu Deividui, jis kaip sakau, pats yra įkūrėjas, pavadinkim taip, tai jis daugiau tikrai prasiplės apie visą šitą temą.
8: Na, visų pirma, struktūra yra tokia, kad norint patekti į mūsų klubą, pirmas dalykas yra užsipildyti anketą, tuomet yra bandomasis laikotarpis ir tik po viso to visi esantys nariai balsavimo metodų būdų nutarė, ar kandidatas visgi bus pas mus. Kokius kriterijus jis turi atitikti? Pradėkime nuo tokių, kad jis privalo turėti A kategoriją, kas be ką žinoma. būti draugiškas, paslaugus, jokiais būdais neįsišokėlis, artimas mūsų aplinkai, prijaučiantis motociklus, randantis jiems laiko, norintis tapti bendruomenės dalimi. Jis turi suprasti, kas, ką reiškia būti bendruomenės dalimi. Galbūt iš pagrindinių filtrų būtų toks.
5: Reikia turėti motociklą. Ar yra kriterijus, kokias transporto priemonės motociklus reikia turėti, nes jų kategorijos yra įvairios. Mes kalbam apie, nežinau, kokie ten yra, vadinamos britvos, čioperiai, krosiniai motociklai, kelioniniai motociklai. Į kokią kategoriją jūsų asociacija Riders of Utena taiko ir kokius labiau mieliau priima tai būtent tuos motociklo vadeliotojus.
7: Jo, tai pas mus dabar yra šiuo metu grinai street bike'ai. Vadinami gatvės tokie, vat, yra tada du kelioniniai tokie, kurie irgi atitinka kriterijus. Ir 10 yra super bike'o pavadinamas iki šiol jaunimo britvos. Tai pas mus yra taisyklės, kad negali būti mažiau negu 250 kubatūrų, nes kadangi čia klubas yra grinai sportinio tipo, tai mažiausia turėtų būti 600 kubatūras.
5: Gerai, vyrai, na, jūs turite motociklus, jūs turite A kategoriją, turite kažkokias, tai galbūt net ir patalpos, kur susirinkat, ką veikia, tai kokia jūsų yra pagrindinė idėja, žinutė visuomeniai, bendruomeniai, ką jūs nešate, ar jūs tiesiog pramogaujate, važiuojate kažkur tai laisvų darbo, po darbo kažkur tai 7 valandą vakare susirinkat ir važiuojate visi kupetoj, na, pasivažinėti, ar yra kažkas taip plačiau, vat man tikrai labai smalsu sužinoti.
7: Jo, tai pas mus yra tokia situacija, kad mes dažniausiai turime kaip pasidarę, kaip ir bendrą čiatą vadinamą, žodžiu, kur mes susirašom, kad mes planuojam važiuoti, jeigu oras leidžia, važiuoti kažkokį ratelį. Mes tiesiog ratą sukam ten, tarkim, Utena, Molėtai, pro Molėtus vėl kažkur, nu, tiesiog tokį darom vadinimą važiavimą. Kas jėja visus susirinkimus, šiais metais mūsų tikslas yra gauti klubhausą, vadinamą, ko mes jau kaip ir galbūt galimai turim žodžiu ir faktas plėstis, kad pamatytų, kad ne visi motociklininkų vairuotojai yra blogi, ta prasme.
5: Arnaldai, kas yra klubhausas?
7: Klubhausas tai yra patalpa, pavadinkim, patalpa, kurioje renkasi klubo nariai, kur viskas
5: kur jūs reziduojate, kur jau jūsų būstinė ta
7: vadinama. Taip, pavadinkim, būstinė gali būti ir motociklų laikymas ar kažkas tokio, ta prasme. Tiesiog viskas, kas susijęs su motociklais, viskas turėtų būti grinai tam.
5: Ar yra kažkokie kriterijai to klubhauso įkūrimui? Ar tai turi būti?
7: Žinoma, yra ta prasme kriterijai, yra ta prasme, kad reikalinga kaip tos patalpos vien dėl to, kad mes vat šiais metais bandysim pildyti prašymą dėl paramos valstybinės. Ta prasme, kad galėtumėm gauti, jau mum automatiškai reikia klubhauso. Toliau, kas jie susirinkimus, mes irgi turim turėti vietą. Ta prasme, mes negalim faktiškai belio kur sugalvojam, vat, ai, čia susirinksim ant gatvės ir pašnekėsim. Todėl mes ir teikim tą pirmenybę, kad greičiau susirasti tas patalpas, pavadinkim, ir kad galėtumėm judėti toliau į priekį.
5: Deividas minėjo, kad yra tam tikros, na, balsavimas arba tam tikros taisyklės, kad būtų neįsišokėlis, bet kokie kiti kriterijai, kaip galima iškristi į klubą, iš klubo, arba, na, ką reikėtų prisidirbti, padaryti tokio, na, kad nepatiktų visiems bendruomenės nariams ir sakytų, klausyk, pirūti, na, pailsėk, nebūk mūsų klubo dalimi, gal vėliau mes tave apsvarstysime, jeigu tu padarysi išvadas kažkokį.
8: Na, visų pirma, tai faktas, labai didelį dėmesį atkreipiam į narių aktyvumą, nes, ta prasme, nu, kodėl tu čia, jeigu tu su mum nebūni, nu, tai tau čia ne vieta. Kaip ir minėjau, šis klubas, nu, šiuo metu dar kol kas asociacija, yra didelis draugų ratas. Tie, kas atėjo, tapo draugais. O tie, kas susirinko iš anksčiau, tai čia susirinko draugai. Tai pirmas dalykas būtų aktyvumas, labai tą žiūrim. Yra privalomi renginiai, kuriuos fiksuojam, kas juose dalyvauja.
5: Kokie renginiai, vat, Deividai, tada?
8: Renginiai būtų sezono atidarimas, Utenos miesto šventė, sezono uždarimas ir Anykščių miesto atidarimas.
7: Taip, ir kiekvienais metais važiuojam į Antalieptę, kur yra vaikų globos namai, kurioje būna irgi rengiamas renginys tenais ir dalyvauja faktiškai visi aplinkiniai motociklininkų klubai, kaip Anykščiai, Zarasai, Utena.
5: Trumpai tariant, jūs darote socialinės akcijas, kažkur jūs tai prisidedate prie paramos, prie pagalbos
7: taip, yra,
5: organizuojant.
7: Jo, yra pagalbos angelai, pavadinam Facebook grupė, ta prasme, ten irgi esu ir pats asmeniškai iš savo sąskaitos ir pervedęs pinigų, kad prisidėt prie viso šito per kalėdas, man atrodo, irgi visas klubas sumetėm ten tikrus pinigus, žodžiu, nupirkom ten saldainių maišus, viską pasidalinam savo paskyroje, kad tiesiog žmonės matytų, kad ne visi tokie esam blogi.
5: Gerai. Šaunuoliai vyrai, bet klausimas tada kitas. Kaip išrinkinti iš tokią nuomonę susidariusią, kad motociklininkai yra blogis, kabutėse žinoma, nėra taip jau didelis blogis, bet vis tik tai šiek tiek erzina ypatingai automobilių vairuotojus. Jeigu motociklininkų prisirinkusi kažkokia tai vietovė arba važiuoja didelėje kolonoje, jau kažkaip tai tam vairuotojui už automobilio vairo pasidaro neramu. Ar iš ties jūs esate tokie, agresyviai nusiteikę kitų eismo dalyvių atžvilgių ir koks santykis yra su kelių eismo taisyklėmis?
8: Žodžiu, čia aš manau, šiai dienai čia yra iškreiptas stereotipas, nes...
5: Filmų prisižiūrėjom.
8: Kas be ko čia įtakos tikrai padaryta. Vairuotojas, kuris gyvenime nevažiavęs, ten neturėjęs motociklo, jis visai kitaip mato situacijas negu tas, kuris, turi ir tą, ir tą. Ar pavyzdžiui, yra labai blogai, tarkim, prie raudono šviesoforo signalo apsilenkus automobilius, užsidegus žaliam šviesoforui, išvažiuoti čia chuliganiškai ar ne. Aš skaičiau socialiniai medijai, netgi straipsnius už tai net policija nedraudžia, o tas vairuotojas, prieš kurį atsistos motociklas, jis juk ir greičiau pajudės, plus už savęs nedarys kamščio, jeigu kalbėsime apie didmiesčius Kaunas Vilnius, jo, jis gali atsiliepti jau blogai apie tokius. Bet jie užlindo, kaip taip galima.
5: Na, aš manau, kad visą tai reglamentuoja kelių eismo taisyklės. Jeigu mes kiekvienas pradėsim interpretuoti kelių eismo taisyklės, tai, dievai žino, kas čia gali. Čia tas pats kaip Rusijai nutiks, kad dėl stovėjimo benzino kolonėlėje kažkokios tai situacijos. Gerai, aš supratau mintį, kad jūs tiesiog, jeigu tai leidžia ir tai yra nedraudžiama, jūs pasinaudojate tą situaciją ir galite, pasielgti taip, kuriam vairuotojui atrodys kitam galbūt nepriimta, nes jis tiesiog su automobiliu negali to padaryti manevro, tiesa?
8: Taip, čia tiesiog, kaip ir sakoma, yra dvi medalio pusės. Vienas mato kitą, o kitas apsuks ir pamatės dar kitą pusę. Čia požiūris labiau.
5: Gerai, svarbiausia, tai yra smulkmeniškumas, bet didžiausia ir opiausia problema tai yra vis tik tai greičio viršimas. Kaip jūsų asociacijos nariai, kaip patys ar diskutuojate tą temą, ar pamatote, persinčiate žinutės, jeigu nedaug dėja kažkoks autoįvykis, kuriame nukenčia motociklininkas ir vyksta diskusijos, ar patys esate to adrenalino mėgėjai, kur greitis tai yra jums prioritetas?
7: Na, aš kaip pasakyčiau, bent jau aš iš savo pusės, suprasime, kas jie greitį. Tai man užtenka atsisėsti ant motociklo, aš jau pajaučiu tą adrenaliną, ta prasme. Nes, ne kiekvienas gali atsisėsti, o čia pasėdėsiu visą kitą, bet kai tu pradedi su juo važiuoti, visiškai jautiesi kitą, tu negalvoji tuo metu apie nieką. Ir žodžiu, bet kas sieja saugumą. Mes, kadangi išvažiuojam, mes nevažiuojam po vieną, visada važiuojam grupelėm, todėl, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad galėtumėm sutikti pagalbą vadininkom. Netgi tokiu atžvilgiu, netgi buvo tokių variantų, kad važiavom ir buvo mašinos sugedus ir tiesiog paėmėm ir padėjom visą tai. Tai mes tikimės irgi, kad, žmonės ties šitą vietą, kad irgi pamatytų stovintį motociklininką ir kad gal sustotų, paklausto, reikia pagalbos, čia niekada negali žinoti ir čia neskaitant mūsų klubo visą kitą, bet čia tiesiog yra pagalba vienas kitam, ir todėl gal tada žmonės kitaip ir pradėtų į mus žiūrėti, nes faktas, kad kaip ir sakė, kad mes donorai ten, žodžiu, ir visokio, kas jie greitį, taip, mes būna, aš tikrai asmeniškai pasakysiu, visur važiuojam, kaip stengiamės pagal kelių eismo taisyklės, bet yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, važiuojam ir, tarkim, 60, gal 70 metų moteris, tiesiog sankryžoje važiuoja link sankryžos ir ar posūkio neparodo, ar vėl kažką, arba pradeda važiuoti irgi ten, nu, žymiai mažesnių greičių, tai tada jau kaip ir gaunas, kad ir mum kelia tą, nu...
5: Taip, kliūtis klyjo, pavadinkim.
7: Ir tada mes jau turim nori, nenori lengti, prasme, tai čia, vat, irgi, aišku, mes ten su motociklininkais, kadangi toks, ko litražas yra visa kita, tai mum ten aplenkta mašina, tai mum yra kelias sekundės, ta prasme, aplenkt. O žmogui atrodo, kad mes čia pralėkėm, prašvilpėm, ta prasme, čia nėra taip, tai tiesiog tu spaudi ir viskas, ir nuvažiavai, ir vėl grįžai savo juos, ir tu važiuoji toliau, kad tu turi matyti savo kelią vis tiek priekį, ta prasme.
5: Ar testuojate savo klubo narius, na, tarkim, kažkokį tai figūrinius važiavimus darote, kažkokį tai aikštelį, kad ar tikrai ta, jūsų priimtas naujas narys neblogai valdo motociklą, ar tai nėra kažkoks patrakelis, nes kai dažniausiai, jeigu jau taip nutinka, tai būna šaukštai po pietų.
7: Jo, čia būna, ta prasme, tokių variantų, tai mes kaip mes testuojam. Mes visada važiuojam ir kurie yra, kaip sakau, su patirtim didesnė, važiuoja visada priekį. Tie, kurie yra be patirties, ta prasme, kurie važiuoja silpniau, važiuoja visada gale. Bet va tas ir yra, ta prasme, jeigu ten, kurie greičiau važiuoja ar kažkas, jie visada palaukia mūsų, nu, ta prasme, ar kažkas va tokio, va, būtent. Tai ir tu pamatai, ta prasme, kaip žmogus, kaip jis elgiasi, nes tu važiuodamas už žmogaus, tu jau matai, kaip jis reaguoja į kiekvieną posakį, ar į kažką, kaip jis elgiasi posakį. O tada sustoja su visada, aišku, pasidalini patirtim, mintim, galbūt čia reikėtų tau kitai biškai pakeisti trajektoriją, ar kažką visada sprendžiam šituos reikalus.
5: Davidai, į studiją atėjote nešini šalmais ir apsivilkę rudinim kelniam, turite savo motociklinko kepiruotę. Ar visi nariai, na, tiesiog jau privalumai dėvi šalmus, kas na, vėlgi apibrėžia ir kelių eismo taisyklės ir, na paprastas savisaugos instinktas vis tik tai liepia užsidėti šalmą. Ar labai svarbu dėvėti šalmą motociklininkui?
8: Kalbant apie šalmą, tai čia net klaustukų neturi būti, čia tas ir privaloma, ir be to kitaip neįmanoma. Pateiksiu paprastą pavyzdį iš gyvenimo. Pabandykit, nežinau, su dviračiu 80, jeigu taip įmanoma, kažkokiu būdu, be šalmo ar be kinių pravažiuot miškingoje vietoje tarp muselių. Ten iš akių nieko nebeliks.
5: Na, jau taip sudėtinga. Man teko šį savaitgalį stebėti tokį labai komišką ir tuo pačiu primenantį senesnius laikus, kada, na, šalmas yra, atrodo, žmogus važiavo su motociklu su šalmu, bet buvo marškinėliai, šortai ir šlepetės.
8: Jo, gaila, bet vis dar šiais laikais aš pamatau irgi tokių. Taip daro žmonės, kurie dar nebuvo krytę arba neįsivaizduoja, ką reiškia nukrysti.
5: Nu, nutrinti odą į asfaltą, taip?
8: Taip, gyja ilgai, skauda labai.
5: Kiek kainuoja motociklinko ekipiruoti? Aš suprantu, kad tai yra na, tam tikras tuningas saviraiškos priemonė, bet va, tai tiesiog saugus kombinzonas, ar kelnės, ar striukė, tiek šalmas, tai vis tik tai yra nemažai pinigų, galbūt net ir atitinka motociklo kainą.
7: Aš gal taip pasakyčiau, kad visa, nu, ta prasme, nuo kojų iki galvos, dėkim iki 2000. Gali apsirenkas, jausim saugiai. Tai, nes yra, pavyzdžiui, apranga, gali jinai, viena yra 1400, gali kainuoti. Tiesiog tik apranga, kas jie kelnis ir lemenė, o dar kur batai, kur pirštinės, kur šalmas.
8: Pošalmis,
7: taip, ta prasme. Bet visada tu, kai esi aprangoje, ta prasme, tu nors, va, susidėk su tuos batus, ta prasme, tu vis tiek jautiesi saugiau ant motociklo, bet kuriuo atveju. O kas jie, jeigu mes išvažiuojam už miesto, tai mes visada aprangose būnam, visada. Žodžiu, bet jeigu taip mieste, va, kažkur, tai mes čia nelaksto mieste. Aplamai, kaip sako čia, kad, va, aš žinau, stebis tuos socialinius tinklus, kaip skundžiasi, čia motociklininkai, mes naktį nevažinėjam, mum naktį neįdomu, ta prasme, čia mum nėra tikslo naktį važinėti britvą. Visas, kaip sakau, mūsų stovi garažas ir ramiai miega.
5: O kaip jūs reaguojate į mažuosius savo draugus, kurie su motoroleriais važinėja?
8: Erzina.
7: Vienas dalykas erzina. Jeigu nebūtų tokių, pas juos dar yra gal tas, kaip sakau, važiuoja, pavyzdžiui, mes pavadinkim, va, Čerlį valgom, ta prasme, ir važiuoja ir tą gazavimą daro. Tai juk motociklą tau užkūrė, jis negesta, ta prasme, kam gazuot. Yra, pavyzdžiui, va, man irgi buvo situacija, važiuoja į miestą ir vaikas rodo pagazuok, ta prasme, su motociklu. Aišku, gražus garsas, viskas pagazuoja. gerai, taip, smagu, bet ne prie žmonių, kur ten būriuojasi, aš, pavyzdžiui, netgi...
5: Ne mėgamosiuose rajonuose.
7: Taip, taip, a, pavyzdžiui, važiuoja moteris, matau, kad va, su vežimėliu stumusi, aš viską sankabai spaudžiu, aš prariedu tiesiog, kad neprikelčiu ir negazinčiu vaiką, ta prasme, tai kiekvienas motociklininkas turi savo požiūrį ir jeigu tai supranta, tai tą ir daro, bet, bet per juos, per va tokius, ta prasme, kenčia visi tada.
5: Gerai, apie kančias ir apie šeimas pakalbėkime, ja. Tai kaip reaguoja šeima, kai savo laisvalaikį aukojate motociklams?
7: Nu kaip, jau gal įpratė, ta prasme, per tiek laiko, tai nežinau.
5: Ar įtraukėt į šeimos narius taip pat?
7: Nu, ta prasme, į, šiaip, iš, jeigu tik važiuotų, ta prasme, mes bandėm, pavyzdžiui, draugą bandžiau kalbinti įsakytą, bet nu, ten be šansų nepasadinti, ta prasme, tai, bet šiaip viskas varkoja, mes, sakau, patys savo likimo kalvį ir kalvio patys įsikaliam, ta prasme, tai mes, jeigu jau atsisėdant motociklą, tau patiko, prilipo viskas, nuo jo nulipti yra žiauriai sudėtingai.
5: Bet yra šiaip, merginų moterų jūsų asociacijoje, ar ne?
7: Yra, yra, ja, įkūrėja pagrindinė, ta prasme, klubo šito, įkūrėja yra mergina.
5: Vardas?
7: Justina.
5: Linkėjimai Justinai.
7: Va, linkėjimai Justinai.
5: Justina netėjo šiandieną pasikalbėti, vyrus atsintė.
7: Jo, vyrus atsintė.
5: Gerai, vyrukai, kiek kainuoja sezonui išlaikyti motociklą ir kiek na, benzino vis tik tai suvalgo jūsų žirgai? Skaičiavo tokį daryt, nes dabar vat, vėl pabrangų kuros.
7: Tokį pažiūrėjai, tai jau nebežiūri jam ir reikia ir pilė, ta prasme, tikrai, ta prasme, šitą vietą neskaičiuoji, bet vėlgi priklauso, kokia ta vasara. Vienas, kaip sakau, gali išvažiuoti ir 50 ten bakų, tarkim, ten per, per mėnesį, ta prasme, netgi. O kitas gali, sakau, kitą vasarą kokia bus bloga, ta prasme, išvažiuosim kokia 10 bakų. Tai, nežinau, čia sunkus labai būtų atsakymas, ta prasme, išyta, bet faktas, eksploataciniai dalykai, ta prasme, padangų keitimai, visa kita, nes saugumas yra pirmas dalykas, todėl čia negali gailėti tų pinigų ir... Žiūri, ta prasme, visą tai.
5: Dalinatės patarimais remonto klausimo, ar yra kažkas, tai kur važiuojate, kur specializuotas servizas, ir jūs tik tai, na, kaip klientas paliekate savo plieninį žirgą ir tai tegu remontuoja kažkoks tai specialistas?
8: Na, mums pasisekė, kadangi keli mūsų klubo nariai, gana nagingi, vienas iš jų gali motociklą pataisyti, kitas iš jų gali permontuoti padangas, nereikia niekur prašytis, galima nulėkti po darbų, priema, neveja.
5: Žodžiu, vienas santechnikas, kitas elektrikas, taip? Va,
8: ja, pavadinkim, galim ir tiek pavadinkim.
5: Ar yra jūsų asociacijoje, na, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad kaip tapti nariu, ar yra kažkokios tai išventimo apeigos, ar, ar yra kažkoks tai smagios tradicijos, kurios jau nusistovėjo ir tai yra kaip pagrindinė taisyklė, kad, na, susirinkę kažkaip tai išventina savo būsimus bendruomenės narius.
7: Pavadinkim prisirašymas, va taip.
8: Jo, šiai dienai prisirašymas, man teko.
5: Bet yra užduotis, ar, ar tiesiog smagus vakarėlis ar viskas?
7: Tiesiog gal, gal pavadinkim labiau smagus vakarėlis, nes nu, mes faktiškai kaip ir nusprendėm šiais metais, ta prasme, vat, per, per praeina metai laiko, ta prasme, ir mes priėmam naują narį, tarkim, būt, nu, kuris kandidatas, tai faktas smagu, nes žmogus irgi metus laiko pralaukęs, ta prasme, to pavadinkim juodo džemperio, kai mes duodam, ta prasme, tai faktas ir žiauriai smagu, ta prasme, pamatyti, kad jau viskas jis praėjo tą etapą ir jau, jau tapo oficialiu mūsų klubo nariu.
5: Ar koks yra santykis, na, nepaslaptis, kad Utenoje yra galbūt ne viena kompanija, kuri važinėja su motociklais, tiesa?
7: Taip, taip, taip.
5: Ir būna yra suvažiavimai, būna, koks, koks vat, yra kažkoks tai bendrystė, kolegiškumas, ar, ar kiekvienas savo yra ir stengiatės, na, tiesiog nepastebėti vienas kito?
7: Ne, žinokit, ta prasme, visada stengiamės, kad išvažiuoti, ta prasme, kuo didesnė kompanija, ta prasme, nes visada smagiau nuvažiuojam ir tuos zarasus, ta prasme, kažkur pavalgyti, vis tiek daugelį yra smagiau, ta prasme, ir vėlgi čia Utena nėra toks didelis miestas, kaip sakau, kad mes nežinotumėm, kas, kokiais motociklus važiuojam, tai faktiškai visada važiuoji, pasisveikini. Tiesiog toksai, va, pas mus su bet kuriuo motociklistu, iš, faktiškai iš bet kurios Lietuvos pusės važiuoji, visada atiduodi pagarbą vadinamą to wheels on the ground. Ta prasme, va, taip du pirštus parodai, ta prasme, ją pačiai ir, ir tiesiog pasisveikini su palinkį gero kelio.
5: Ok, na ir vis tik tai labai smalsu sužinoti Kaip jūs planuojate, jeigu jau tai, tai turėsite savo kažkokią tai buveinę būsinę? Ar, ar jūs būsite labiau atvira organizacija, ar kviesite tos narius? Kaip, kaip galima jūs susirasti galų gale? Nes galbūt klausytojas, kuris na, turi motociklą, nori smagios kompanijos, nori bendrystės, bet jisai dar nepagalvoja apie jūs, visiškai nežinojo. Dabar klausydamas mūsų pokalbio, sako, galbūt reikėtų pamandyti. Tai kaip surasti Arnoldą ir Davidą?
8: Na, visų pirma, tai esam tokiose platformose kaip Facebookas, Instagramas, galima mūsų surasti per ten.
5: Riders of Utena.
8: Riders of Utena, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tai tikriausiai pirmi žingsniai turėtų būti nuo to, nes nu, tiesiog susirasti ar Arnoldą, ar Davidą visą Uteną galėtų būti gan sudėtinga.
5: Daug Arnoldų būtų ir Davidą.
8: Tai va, tai reikėtų susisiekti per ten, tuomet paskirsime laiką susitikimui, kadangi planuojam turėti klubhausę, tai klubhausę. Ten turim anketą, kurią jis norėdamas įstatą turi užpildyti ir ją pateikti vadovybei. Palei anketos duomenis, vis, kaip ir minėjau, norint patekti klubą, yra reikalingai visų narių sutikimas. Jog tas kandidatas patektų į klubą, jo. Tai palei anketos duomenys mes susižiūrim, kas tai per asmo, tada duodam jam laikotarpį, duodam...
5: Užklausos jas tai neduodat, netikrinote?
8: Ne, šiuo atveju tą apeinam.
5: Na, čia taip klausykiau, jūsų toks griežtumas ir požiūris iš vienos pusės yra pagirtinas, iš kitos pusės taip atrodo, kaip kokia politinė partija kuriama yra.
8: Suprantat, daugumai narių tai yra antra šeima, o antra šeima kaip ir pirma norisi pažinti, nes nori su bet kuo leisti laisvalaikį.
5: Suprantamas dalykas, taip.
8: Tai vat, dėl to nori kuo geriau pažinti žmogų.
5: Tai gerai, tai Riders of Utena, visi kontaktai yra ten, jūs galite susisiekti tiek ir Instagram, tiek ir Facebook platformose ir žinoma, na galų gale kažkur tai degalinėje pamačius motociklistų būrį, berods Circle K mėgstat rinktis, taip? Kas ten įtakoja? Kava ar kuras?
7: Kava.
8: Ir patogi lokacija. Na, saliginai centras, sakykime.
7: Ir ten visas pasis gali išvažiuoti.
5: Ar yra kažkokių momentų, kada na, viens kitą pradedat na, kažkokiam tai vis tik tai vardais ar pervardėm vadinat? Pavadinkim taip, kažkokie tai nikneimai yra?
7: Žinokit, kaip ir yra, ta prasme, nes nu, mes tiesiog prisigalvojam kartais, ta prasme, kažkokiu ten pakeitė kokią raidę ar kažką.
5: Gerai, Arnoldai, tai kokie yra? Kokie yra smagus, kokie nelabai?
7: Aš, pavyzdžiui, vat, Davido, pavyzdžiui, dabar jis vakar tiesiog vat, paėmė žinutę parašė, ta prasme, angliškai, kad žingsnis po žingsnis, step by step, tipo. Ir žodžiu, ir, nu, ir viskas, man lipas, sakau, stepas bus.
8: Va, nuo vakaro stepas, pavyzdžiui.
5: Arnoldas, Davidas tai, stepas, taip.
7: Prideda pavardės vieną raidę ir tada gauna už Arnoldas. Jo, ta prasme, tai vat, vat tokiu yra.
5: Bet tiesiog smagus, nekandus ir neįžiūrėjus.
7: Ne, ta prasme, yra viršaitis mūsų yra. Visokio tokio va turim, ta prasme.
5: Tai. Smagiausios istorijos, kokią galite pasidalinti su klausytojais, kas yra nutikę per jūsų gyvavimo laikotarpį, kažkoks tai nuotykis pamokantį istoriją, ar tiesiog labai na, smagus momentas.
7: Na, gal smagiausias buvo, pavadinkim, nauji metai. Tai vat, buvom pasikūrėję, tarkim, ir, žodžiu, buvo tokia situacija, kad užkūrėm mes žiemam tą motociklą, žodžiu, nu ir ką, ir pradėjau deginti.
5: Šiais metais?
7: Jo, šiais metais.
5: Čia per šalčius?
7: Taip.
5: Aš pasitikslinu taip.
7: Jo, čia buvo minusas ir ką, pradėjau deginti padangą, aš jau baigiu nuskambėti kaip padangų degintojas. Ta prasme, vien dėl to, kad...
5: Čia tiesiogiai ar netiesiogiai deginai padangą?
7: Ta prasme, išvažiavau į lauką įsivaręs motociklą, atsisėdau ir sudeginau padangą. Ta prasme, žmonės ne fervirkus filmavo, ta prasme, o filmavo kaip motociklas rūksta, tai galvo čia toks tai vienas išsisimintis man toks dalykas.
8: Nepapasakai, kas vyko po to. Mes pagalvojom, kad sugadinom Justinos motociklą, kad reikės variklio.
7: Jis užgeso tiesiog ir viskas. Ir...
8: Tai tie nauji metai užsibaigė su šiek tiek nežinios.
5: Arnoldui būtų įsimintiniausia, ko gero, tiek finansinė prasme visko.
8: Būtent finansinė.
7: Tai čia vat, gal toksai, ta prasme, o šiaip visokių tu, turim ir tokių, sakau, ir savų hobi, ta prasme, ne vien tik tai, kad a, kas jie motociklai, ta prasme, tu patys irgi turim tokį gyvenimas, visą kitą, tai nežinau, tiesiog viskas labai šauniai ir norisi, kad kuo daugiau tokių žmonių būtų aplink mus, kad būtų galima daryti didesnį bendruomenę.
5: Ta tokia laisvumo dvasia ir išniorančio vėjo jums labai yra priimtina, tiesa?
7: Tiesiog aš net neturiu žodžių šitam dalykui, ta prasme.
8: O leiskit paklausti, ar jūs važinėjot arba važinėjot motociklą?
5: Ne.
8: Bus sunku nupasakoti. Kai grįžti iš darbo, jeigu dirbi su klientų aptarnavimu, su daug žmonių, yra labai faina
5: pravedinti galvą, taip.
8: Pravedinti galvą, taip. Pavyzdžiui, man asmeniškai nuvažiuoti tarp 100 ar 200 nėra darbas. Čia yra pramoga. Kas jau link 300, tai aš kalbu ne apie greitį, apie kilometrų kiekį.
5: Apie greitį, gal apie 300 mes nekalbėkime.
8: Ja, ja, ja. Tai jau čia tampa, man sakykim, darbas, mane jau vargina. Bet visa kita, tai čia yra atsipalaidavimas. O turim, tiksliau, gyvenam tokiam gražiam regione, įsivaizduokit Labanoro kelius, šitiek ežerų, tiek vietų galima aplankyti, pradėkim nuo apžvalgos bokštų.
5: Gerai, tai tada, Davidai, išduok paslaptį, mėgstamiausias kelias trasa, kurioje galima sutikti jūs, jūsų komandą.
8: Tai ir būtų...
5: Kur vaizdinga?
8: Molėtai, Labanoras, Saldutiškis, va šitą atkarpą.
5: Dabar kas antras vairuotojas atsipūtė, ačiū Dievui, ne Utenos rajonas.
8: Iš tikrųjų, blemba, vat kas blogai, man, aš vėlgi asmeniškai, bet aš manau su manim sutiks, kad per mažas regionas mes jau kartojam maršrutus.
5: Naujų neatrandat.
8: Naujų neatrandam, žvyrkeliais važiuoti negalim. Šiek tiek jaučiamės suvaržyti, sakykim.
7: Aišku, pasirinkimas mūsų, ta prasme. Tai,
8: jo, faktas. Jo, bet, galiu kiekvieną dieną palangą.
7: Bet vėlgi, ta prasme, nes, nu, aš kaip sakau, čia vėlgi dėl to palakstymo, ta prasme, čia neprilaksysi Lietuvoje, ta prasme, nes keliai yra tragedija, ta prasme, duobės, o ten kiek motociklų reikia, kad ten kažkas atsitiktų.
5: Bet Arnoldai, jūs sutiks su to, kad, na, aš netikėčiau, jeigu jūs neturit kažkokios tai atkarpos, kurioje bandot užlaužti galą.
7: Žinoma yra, žinoma yra.
8: Bet ją laikysim paslaptį.
7: Bet ją laikysim paslaptį.
5: Gerai,
7: bet,
5: svarbiausia, kad saugiai.
7: Bet ten jo, ten nėra, kaip sakau, mes pasirinkom tokią vietą, ten kur nėra šalutinių kelių, kur ilgas yra matomumas, tiek priekio, tiek galo, ir ta prasme, kad tu ten nesukeltum kitiems eismo dalyjams pavojaus, ta prasme.
8: Ir taipogi ir gyventojams, ten ir gyventojams. Nėra aplinkinių.
7: Tai garso mes neskleidžiam, ta prasme, niekam tai netrukdom, ta prasme, ir visą kitą.
5: Ir suprantu, tai yra žvirkelis, tiesa?
7: Ne, žvirkelis, jo, žvirkelis.
8: Jo, žvirkelis.
7: Jo, dulkės, viskas, tai nėra laikas, kad girdis.
5: Gerai, smagu labai bendrauti su jumis, Arnoldas ir Deividas, svečiuojasi pas mus, Riders of Utena asociacijos nariai, būtent vyrai pasakoja apie tai, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalyje. Ar verta viršyti leistiną greitį, ar geriau vis tik tai būti pavyzdingų vairuotojų. Na ir kaip supratote iš mūsų pokalbio, yra ir druskos, ir pipirų, yra ir saldžių akimirkų, ir tikrai labai daug bendrystės ir geros nuotaikos. Vyrai, ką palinkėtumėt vairuotojams ir bendrai būtent ne tik tai motociklininkams, bet galbūt ir visiems eismo dalyviams?
7: Na, tai ką, labiausia, tolerantiškumas turėtų būti, prasme, va čia, va, kad suprastumėm vienas kitą, ta prasme, va čia būtų labai paprastas dalykas, nebūtų tos pačius jaunimas, neprovokuotų tų motociklininkų, nes, nu, čia dažnai pasitaiko toks dalykas, kad irgi būna provokacija, žodžiu, kad, oi, čia kaip paspaus kažką padarys, ta prasme, tai norėtum tolerantiškumo, supratingumo, mes naktim tikrai nevažinėjom po miestus, ta prasme, ir kad suprastų tokius dalykus, kad mes augę vyrai, ta prasme, ir žmonės, tai jaučiam tą ir pagarbą, ir miestui, ir, kaip sakant, ir mes patys su džemperiais vaikštom, nenorim prisidaryti savo gėdos, ta prasme, pamatytų, nedaug dievę kažkas sakytų, va, čia šitie, kur va, važiuoja, kažką ten pralėkė per raudonas, ta prasme, tai mes patys savo kiekvieną akimirką, užsidėdami džemperį, mes prisiemam atsakomybę savo. Ir toliau dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, kad 26 dieną mes organizuosim šventę pasivažinėjimą tiesiog tokį, kad mūsų klubas rengs renginį, kad galėsim pavežiuoti jaunimą nuo 16 metų aplink miestą, kažkas, vat kažką tokio.
5: Gerai, tai bus šį sekmadienį, tai tada klausimas, kokioje pasaulio vietoje galima jūs pagauti, kad galėtų jaunimas susipažinti su jumis.
8: Čia turėtų būti viską detalizuosime ir paskelbsime mūsų Riders of Utena soctinkluose. Data būtų rugpjūčio
5: 20. Rugpjūčio 26.
8: Jo, kadangi derinumės prie miesto šventės, kuri vyks ten kelias dienas. Lokacija kol kas dar per anksti apie tai kalbėti, nes nežinom, kaip tiksliai gausia susitarti su savivaldybe, bet kaip ir minėjau, sekit ir ten bus parašyta, jeigu tikrai norit, galbūt jūs norit, kad jūs kažkas praveštų, bet nu, neturit ko paprašyti. Prašau, mes norim, kad jūs paprašytumėte.
5: Atvažiuokite autobusais iki motociklų vietos ir tada paviešins.
8: Tikrai.
5: Gerai, dėkui vyrai, linkėjimai jums ir svarbiausia tai, kad įsispręstų jūsų svajonė ir klubhausą turėtumėte ir galėtumėte rinktis toje vietoje.
8: Ačiū.
7: Labai.
5: Raiders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas langėsi laidoje studijos svečias.
7: Klubai linkėjimai.
3: Ate. Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj. Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
6: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Antradienio naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Kaip pranešama Rusijos kanaluose ir viešuose puslapiuose po sprogimų viename iš miestų, kaip teigiama naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Remiantis šiais pranešimais iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Šiek tiek vėliau buvo atakuotas ir Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli FPSKO naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Krasnodaro krašto vietos valdžios institucijos dar nepatikslino, kas tiksliai įvyko, ar tai buvo dronų ataka ar kažkas kita. Rugpjūčio 14 dieną skelbta, kad nuo rugpjūčio pradžios Ukrainos dronai atakavo beveik trečdalį didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstybių ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandieną paskeltos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas. Nors šalies prezidentas pripažįsta, kad ankstesnių sankcijų nualinta, Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų. O šalies valiuta šiandieną pasiekė rekordą. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos vieną dolerį. Šurmulys didžiausiame Teherano turguje negero gyvenimo, o veikiausia priešingai sudėtingos ekonominės padėties atspindys. Gyventojai būtent čia ieško pigesnių produktų, mat prekybos centruose jų neįperka. Ukraina nori taikos, bet pasiduoti neketina, sako Volodymyras Zelenskis, Ukrainai minint nepriklausomybės dieną. Iškilmėse Kijeve susirinkę Ukrainos Europos šalių lyderiai, ryškiausias svečias buvo Jungtinės karalystės premjeras Andy Burhamas. Londonas padedamas Prancūzijos leido Ukrainai gaminti sparnuotąsias raketas ir žada tęsti paramą, nors Rusija pagrasino Londonui pasekmėmis. Dar nepražuvo nei Ukraino šlovė, nei valia. Pirmieji Ukrainos himno žodžiai, raginami tautai, ilgus metus svajai praleidusiai be savo valstybės neprarasti vilties. Siekdama palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, Rusija pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Paulas Richardas Galanheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantint šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Būtent Galanheris antradienį susitiks su derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu. Vizito programa numatyta iki ketvirtadienio, apima susitikimo su Maskvos patriarchato atstovais ir vietos katalikų bendruomenė. Tuo tarpu vienas Kremliaus patarėjas pareiškė, kad Jungtinės karalystės gamyklos gaminančios dronus Ukrainai gali tapti atakų iš nežinomų šaltinių taikinių. Po to, kai Jungtinė karalystė sutiko perduoti tolimai nuotolio raketų gamybos dokumentus karo nualintai šaliai. Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Fedorovas teigė, negali 100% atmesti galimybės, jog prieš Jungtinę karalystę bus imtasi pusiau karinių veiksmų. Tuo metu kai ministras pirmininkas Andy Burhamas lankėsi Kijeve. Per šią pirmąją Burhamo kelionė į užsienio nuo Liepos mėnesio, kai jis tapo ministru pirmininku, Jungtinė karalystė dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičiau dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų karo nusikaltelis Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimo, įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Gaujos nariai užpuolė bažnyčioje besiglaudusius perkeltosius asmenis netoli Haičio sostinės ir nužudydami apie 40 žmonių, kai kuriuose iš jų egzekucijos būdu. Pirmadienį naujienų agentūrai pranešė Haičio meras. Sekmanį vakare Kenskofo mieste esančiame kalvose virš sostinės įvykusio išpuolio metu žuvo 40 žmonių, teigė miesto meras. Jis pridūrė, kad paieškos tebevyksta, o dalis žmonių vis dar yra dingę be žinios. Meras apibūdino įvykį kaip teroro naktį mieste. mieste, kurį jau kelis mėnesius kamuoja gaujų smurtas. Jis nurodė, kad užpuolikai be kitų vietų taikys į objektą, kuriame buvo apgyvendinti nuo smurto jau anksčiau pabėgę asmenys. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Al-Asadą, kuris pabėgo į Rusiją. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Irano ekonomikos ministras Ali Madansin Dambehas pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą jungtinėms valstijoms. Jis teigė, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Jie padarė viską, ką galėjo, kad išbandytų Irano žmonių ir šalies pareigūnų ryštą, tačiau kiekvieną kartą patirdavo nesėkmę. Panašu, kad jis nori patirti dar vieną pralaimėjimą. Valstybiniai televizijai teigė Irano politikas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas vėjo žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitą šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti gražinamos piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 Meksikos piliečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijos tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos į jungtinės valstijas. Aukštos tvoros San Diego pasienyje su Meksika visiškai neapsaugo nuo žmonių kontrabandos. Už pateikimą į Jungtinės valstijas karteliai prašo po 20 tūkstančių dolerių, o kelionės per dykumą neretai baigėsi traumomis ar net mirtimis. Lenkijos ginkluotės agentūra ir gynybos bendrovė MESCO pirmadienį pasirašė pagrindų susitarimą dėl 2000 nešiojimų oro erdvės gynybos sistemų PIORUN, tiekimo Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Norvegijai. Maždaug 8 milijardų zlotų, tai ir daug beveik 2 milijardų eurų vertės sandoris bus finansuojamas iš ES programos. Pasirašymo ceremonija Skažyske, Kemenoje, Pietų Lenkijoje, kuris įkūrusi MESCO bendrovė, dalyvavo Lenkijos gynybos ministras, jis teigė oficialiai vykdymoji sutartis bus baigta rengti per artimiausias savaites. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių, energetikos ministras Terje Aslandas sakė naujienų agentūrai. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pirmadienį 35-asias nepriklausomybės metinės paminėjusi Ukraina surengė dar neregėtą karinės technikos paradą. Kijevo gatvėmis judėjo robotai, danguje skraidė bepiločiai orlaiviai, o Dniepru plaukė jūriniai dronai. Taip Rusijos užpulta šalis ne tik pristatė savo gynybos pramonės pasiekimus ir nepilotuojamų sistemų galimybės, bet ir pademonstravo technologijas, kurios nuo plataus masto karo pradžios iš esmės transformavo mūšio lauką. Netradicinėme parade nebuvo nei žygiuojančių karių, nei tankų, nei sunkiosios šarvuotos technikos kolonų. Juos pakeitė robotai, galintys atlikti daugelį žmonių ir sunkiosios technikos užduočių kare. Rugpjūčio 24-osios rytą Kurumdyje prasidėjo naujas paieškos ir gelbėjimo operacijos etapas. Žuvus alpinistų kūnų nuleidimas skelbė Baltarusijos leidiniai. Sraigtasparnis į maždaug 4300 metrų aukštį esantį ledyną atskraidino 5 alpinistų grupę. Jie įsirengė stovyklą ir iš karto pradėjo darbus. Iki vakaro gelbėtojai rado 2 dingusių grupės narių kūnus ir pradėjo ruoštis juos nuleisti. 3 alpinisto buvimo vieta kol kas tikslinama. Ryšys su stovykla kol kas ribotas, todėl ir tikslesnės informacijos apie operacijos eigą dar nėra. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė NVIDIA vadovas Jensono Huango juoda odinė striukė aukcione New York'e parduota už beveik $1 milijoną. Už ją buvo paklota 960 tūkstančių dolerių, praneša Sotheby aukciono namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkstančių dolerių, iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės vadovas. Šis daiktas yra labai glaudžiai glaudžiai susijęs su viena ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių, sakė Brahanas Vačeris iš Sotby į aukciono namų. Panašiai kaip ir Apple įkūrėjas Steve'as Jobsas mėgęs juodos mėgstinius aukštų kaklų arba meta vadovas Markas Zuckerbergas, turintys begalę pilkų marškinėlių. Huangas odinę striukę pavertė savo prekės ženklų. Už ją gautos paimos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima per būniją. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijai 13-15, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai. Šilumos. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena, saulė teka 6:10, leisis 20:31. Dienos ilgumas 14:21. Varduvės švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangaila, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitu

0: socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegijas, studijos kiekvienam, lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Reklama baigėsi.
0: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo dienos radiją.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Sveiki jūsų dėmesį į dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siautėjusi audra neplinkė ir Utenos rajono, kuris nukentėjo bene labiausiai Lietuvoje. Utenos mieste dirba Utenos komunalininką šalinami audros padariniai nuvirtę ar pavojų keliantis medžiai šakos. Sudėtingesnė situacija Utenos rajone, kur nemažai gyventojų vis dar neturi elektros. Esu patikino, kad darbai vyksta gedimai šalinami, tačiau dėl labai didelio jų skaičiaus visoje Lietuvoje viskam sutvarkyti reikia laiko. Seniūnijų seniūnai, kurių miestelių teritorijose nėra elektros energijos, organizuoja viešą galimybę seniūnijų pastatuose gyventojams pasikrauti telefonus, išorinės baterijas įsivirti karšto vandens gauti vandens. Apie tokią galimybę seniūnijos informuoja savo socialiniuose tinkluose, kviečia šią informaciją pasidalinti su gyventojais, kurie neturi galimybės jos pamatyti. Dėl elektros energijos sutrikimų kai kurių miestelių teritorijose sutriko uždarosios akcinės bendrovės Utenos vandenis vandens tiekimas. Įmonė organizuoja generatorių pristatymą į vietinę siurblines, kad vandens tiekimas būtų atkurtas. Primenama, jog pastebėjus ant kelio užvirtusį ar pavojų keliantį medį, reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėkojama gyventojams už kantrybę, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą šalinant neįlinės audros padarinius. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Renkam duomenis ir siūlysim įtraukti tą klausimą. Tai ir vyriausybė savo ruoštų irgi renka duomenis, vertina situaciją, bet mes savo sektoriuje matom, kad jau tikrai reikėtų skelbti ekstremalią situaciją, teigia ministras. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų, ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai įrangą, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymo reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone. Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnai bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip per 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokos naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo valdybos pirmininkė Emilija Tubienė džiaugiasi, kad Utenos rajono savivaldybė skiria nariams patalpas laisvalaikiu leisti. Ir rugpjūčio 20 dieną vyko šių patalpų atidarymas. Būstinė įsikūrusi adresu Lauko gatvė 19A. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidą susijusią su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos pareiškimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintis daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą. Kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomą cukrų įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Utenos kultūros centre vyko Baltijos keliui atminti skirtame renginyje skambėjo muzika, vienijanti tris Baltijos šalis ir priminanti mums bendrą istoriją, laisvės siekį bei nepalaužiamą vienybę. Renginyje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, kurio atliekami kūriniai tapo prasmingu vakaro akcentu. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS pasiekime svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą jau vyko priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybės ir į mokyklas bei darželius. Utenos Juventus pratėsi bendradarbiavimą su klubo partneriu oficialiu Toyota ir Lexus automobilių pardavimo bei aptarnavimo centru Mototoje. Artėjančiame 2026-2027 metų sezone klubo žaidėjai, treneriai ir personalas keliaus naujaisiais miesto visureigiais pritaikytais tiek kasdienėms kelionėms mieste, tiek ilgesniems maršrutams. Juventus atstovai automobiliais naudosis viso sezono metu kelionėms į treniruotes, rungtynes ir kitoms komandos reikmėms. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį. Jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu rugpjūčio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdves užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliadukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Turbūt išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
0: Utenos radijui sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Nuo šių metų rugpjūčio 29 dėl eismo ribojimo Aušros gatvė, uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas, aptarnaujo maršrutų reisai numeris 20, 21 bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7.30 iki 12.30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeriu 20U. Reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basinavičiaus gatvėmis. Atsiprašom už laikinus nepatogumus ir dėkojam už supratingumą. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Geruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. O rugsėjo pirmąją miesto sodą, kur mokslo ir žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta, kupina įvairiausių pramogų, nuo 14 valandos vyks šventės atidarimas, tada vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, dainavimo studija Decima su

0: portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Oro prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien didesnė šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, gerosios dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Stipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma apie amžiaus audrą Utenoje arba kodėl esu juokina Lietuva. Dimantės Rankinės ir Visvaldo Kulakausko apžvalga. Šeštanio rytą šalies gyventojų mobiliaisiais telefonais buvo įspėti apie numatomą labai stiprų vėją. Smarkų lietų, galima medžių virtimą ir elektros tiekimo sutrikimą. Dėl pietinio ciklono visoje šalyje buvo fiksuojami stichiniai vėjo gūsiai. Tarnybų teigimo tokios galingos audros Lietuva nematė 20 metų. Piko metu šeštanio elektros energijos tiekimas sutriko be maž 270 tūkstančių ESO klientų visoje šalyje. Utenos regionas ir vėl pateko tarp labiausiai nukentėjusių. Kalbant apie Utenos rajono savivaldybę, smarkiai aptalžytos ne tik kaimiškosios vietovės, kaip reikiant kliuvo ir jau šį savaitgalį vyksiančiai miesto šventė besiruošiančiai Utenai. Smarkus vėjas rovė ir laužė medžius, vertė šakas. Gyventojai liko ne tik be elektros interneto ryšio, bet ir be vandens. Kaimininėme Anykščių rajone stichija pareikalavo aukos. Nuvirtęs medis mirtinai prispaudė vyrą. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Na štai, traktorius keičiantis robotai vis dar kelia gyventojams smalsumą. Vėjose zujantis robotai seniai nebe naujiena, tačiau vis dar kelia gyventojų smalsumą. Komunalininkai trumposiomis žinutėmis ir socialiniuose tinkluose ragina smalsuolius palikti robotus ramybėje ir netrikdyti jų darbo. Apie tai rašo Kristina Ramanauskaitė. Taip pat Utenos dienoje rasite visą Utenos miesto šventės programą. Kalbinama gydomojo masažo specialistė Airinga Golubevaitė, kuris sako, jokie robotai neatsto žmogaus rankų šilumos. Gydomojo masažo specialistė baigusi studijas Vilniuje sugrįžo gimtąjį miestą padėti pacientams kenčiantiems nuo traumos, stuburo išvaržų ar insulto padarinių. Asmeniniam patirtimi ir profesiniais iššūkiais besidalinti jauna specialistė pabrėžė žmogaus rankų šilumos svarbą gydant ir papasako apie savo profesinį kelią, kalbino Loreta Lileikienė. Kai dronas nukrenta, kaip vienas incidentas Baltijos padangėje tampa dezinformacijos ginklu. Šiuo metu gegužės 20 dieną Vilniuje suskambo pavojaus signalas Lietuvos oro erdvė iš Baltarusijos pusės įskrido bepilotis orlaivis. Jis privertė uždaryti sostinės oro erdvę, sustabdyti traukinių eismą, o prezidentą Gitaną Nausėdą, ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną trauktis į slėptuvę. Tai buvo pirmas kartas nuo karo Ukrainoje pradžios, kai NATO sostinės vadovybė buvo priversta slėptis dėl tiesioginės grėsmės. Po kelių savaičių incidentas jau buvo tapęs ne tik saugumo, bet ir informacinio karo epizodu rašoma. Utenos dienoje Kirdeikiuose vyko jau aštuntasis tapybos pleneras per žolinę. Pasibaigusiame plenere, kurį Kirdeikiuose organizavo bendruomenė, dalyvavo dailininkai Alvydas Stauskas ir Mindaugas Petrauskas iš Dusetų, Jurgita Buterliaučinė ir Patricija Vytytė. Sinicija iš Vilniaus, Marino Konovalova iš Baltarusijos, kaunietis Valentinas Varnas, plenero organizatorius bei kvėpėjas Gintaras Gesevičius iš Kirdeikių ir plenero akimirkas fiksavę šios publikacijos autorius Vytautas Ridikas. Taigi apie tai ir skaitykite Utenos dienoje. Kalvis be žemės užšalęs lenktynių vynas, sėkminių švilpos ant aukso padrožta degtukų cirka ir ant lazdelis pakabinti bažnyčios batai. Vytautą Šukį nebejotinai galime pavadinti savo krašto gyventojų gimė augo su šeima gimtuosiuose Šarkiuose užpalių sinie gyveno iki 1991 metų, kol atsirado galimybė iš ankštų namų keltis į naus namus Lėliuose. Kalbina Visvaldas Kulakauskas. Panevėžio viskupijos jubiliejus Utenoje 100 metų istorijos tikėjimo ir bendrystės rugpjūčio 22 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje vyko didžiulė šventė. Apie tai rašo Daiva Čepienienė. Ir aišku, dienos receptas marinuoti agurkėliai su kariu bei dienos horoskopai. Ką rasite kituose
rajoninėse laikraščiuose, tai Anykštoje. Savivaldos rinkimuose turėtų dalyvauti 6 partijos, sukčių grobis per 50 tūkstančių Anykštėnės eurų. Fotografija Tautvilį užą užkrėtė brolis. Audra pražudė žmogų, tūkstančius paliko be elektros. Po šeštadienio rugpjūčio 22-osios audros paralyžuotas Anykštėnų gyvenimas dar pirmadienį be elektros buvo daugiau nei 9 tūkstančiai vartotojų turint omenyje, kad Anykščių rajone apskritai yra tik kiek daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Be elektros buvo likęs praktiškai visas rajonas ir didelė dalis Anykščių miesto. Energijos skirstimo operatorius ESO gyventojams išsiuntė žinutės, kuriuose nurodoma, kad elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki rugpjūčio 28-osios. O medis štai foto nuotraukoje medis įsirėmė Anykščių tilto gatvės komplekse esantį restoraną Mitai. Mūsų Ignalinoje rašoma, 2 dienas Dūkštas įspūdingai šventė 165-ąją sukaktį. Žmogus mėgsta būti savo gyvenimo režisieriumi, numatyti pradžią ar pabaigą, sustatyti žmonės į jiems skirtas vietas, apskaičiuoti laiką, apgalvoti žodžius, o kartais jei tik būtų įmanoma surepetuoti net netikėtumus. Tačiau gyvenimas retai iki galo paklūsta parašytam scenarijui. Jis turi savo ritmą, savus posūkius ir keistą gebėjimą svarbiausius dalykus sudėlioti ne taip, kaip planavome, bet taip, kaip regis ir turėjo nutikti. Taip savo tėkmė nubangavo ir 2 dienas švestas Dūkšto. 165-asis gimtadienis programa buvo sudėliotas, scenarius parašytas, atlikėjai pakviesti, o namų tema jau buvo samoningai pasirinkta ir austai šventės vedėjus ir kitos Stalauskinės bei organizatorių kalbas. Tačiau su šventė sveikinusiais svečiais ir atlikėjais niekas iš anksto nederino nei žodžių, nei repertuaro. Čia gyvenimas parašytą scenarių savai pratesė nuo pirmųjų sveikinimų iki vakaro dainų, visų grįždavo ta pati mintis namai. Apie tai rašo Laura Raginytė. Na, rugpjūčio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vadovai susitiko su Utenos apskrities policijos komisariato atstovai. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta policijos pareigūnų pritraukimo į Ignalinos rajoną ir savivaldybės galimybėms prie to prisidėti klausimams. Kazitiškėje nuskintos pirmojo šilogio festivalių uogos. Kazitiškėje Leknų ūkyje pirmą kartą Ignalinos krašte. Sako, kad net ir Lietuvoje organizuotas šilogių festivalis, tai buvo pirmasis projekto arti Ignalina renginys, iš kart reikėtų pasakyti, tą pakartojo ir šventę užsukęs rajono meras Laimutis Ragaišis, kad pirmas blynas neprisvilo, dalyvavo nemenkas būrys dalyvių, nors šilogių ūkio šeimininkai tikėjusi bent 100. Sulaukti taigi apie tai mūsų Ignalinoje, o štai Ignalina miestas, kuris atsiveria tik tiems, kurie pasilieka ilgiau, Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą. Rokiškio sirenoje. Rokiškio krašto taip pat talžė neregėta audra, nuvertė medžiai apgadinti pastatai, sudaužyta Velykalnio pavėsinė nuostoliai muziejų ir daugiau kaip 10 tūkstančių elektros neturinčių klientų. Kaip kraštas tvarkosi po stikijos ir kokie darbai laukia toliau, rašoma Rokiškio sirenoje. Rokiškėnas pasaulio čempionas parvykusiame jėgos trikovė čempionate Domas Vilkevičius savo svorio kategoriją iškovojo auksą. Kodėl į atliekų aikštelę atvykę gyventojai priversti laukti? Rokiškėnas dėl konteinerių tuštinimo aikštelė sugaišo apie valandą. Ilzenbergo dvaras keturkojų karalystė trečiajame keturkojų festivalė daugybė šunų veislių, dresūros pasirodymai, paieškos dronai ir ypatingos istorijos herojus visiškai aklas, tačiau puikiai dresuotas šuo Altas. Juodupė akvarelis spalvomis 9 Lietuvos ir Latvijos dailininkė krašto vaizdus pavertė 24 naujais paveikslais. Rokiškėje pirmoji būrelių mugė tėvai ir vaikai kviečiami gyvai susipažinti su sporto meno muzikos šokių technologijų ir kitų veiklų galimybės. Taip pat skaitykite, kaip rugsėjai visi Rokiškio rajono moksleiviai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimių kelyje, sužinosite naujausias kriminalinės žinias ir nepraleiskite kitų Rokiškio krašto
aktualijų. Ukmergės žiniuose Ukmergės politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto Ukmergės rajono savivaldybės taryba rugpūčio 27 dieną vyksiančiame posėdėje spręs labai svarbu viešojo transporto besinaudojančių keleivių klausimą siūloma, kad visi keleiviai vietinio miesto reguliaraus susiekimo autobusų maršrutai su Ukmergės rajono savivaldybėje būtų vežami nemokamai. Na, Ukmergės verslininkams mokymai apie vartotojų teisės. Šių metų rugpūčio 31 dieną Ukmergė verslo erdvės piečius vyks vartotojų alijanso mokymai prieš piečiai vietos verslininkams, kaip tinkamai užtikrinti vartotojų teisės, o Baltijos šalių tremtiniai susitiko Latvijos, skelbė Ukmergės žinios Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė. Rašo Latvijoje, Ikškelės mieste vyko 27-asis politiškai represuotų ir tremtinių sąskrydis, į kurį susirinko Latvijos, Lietuvos, Estijos bei Lenkijos tremtinių ir politinių kalinių organizacijų atstovai. Šis susitikimas tapo prasmingu Baltijos šalių žmonių patyrusių okupacijų ir represijų skaudžią patirtį bendrystės ir atminties simboliu rašoma Ukmergės žiniuose. Šiandien Seimas renkasi vienos dienos neįlinę sesiją bankai atnaujus makroekonominės prognozes teigiama verslo žiniuose. Visą dieną apžvelgė žurnalistas Arnas Barišauskas. Seimas susirinks į vienos dienos neįlinę sesiją, kad dar iki naujų mokslo metų pradžios būtų apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam įsilavinimui įsigyti. Vyksė per Svetbank, bankų Lietuvos ekonomikos prognozių pristatymai. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai susitiks su Rinaldo Radvila energijos skirstymo operatoriumi. Operatorius vadovu bus pristatyta judų programėlė. Pristatymą dalyvaus Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir susisiekimo paslaugų vadovė Loreta Levutytė Staškevičienė. Ką dar rasite verslo žiniuose, tai žemės ūkio ministras dėl audros padarinių siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Mažeikos teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų išvengti baudų. Visokio ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ar pieno ūkius. Žemaitijoje tai visai, kur ten buvo ypatingai to lietaus daug, tai ten javai jau vandenį, tai praktiškai ten didelė tikimybė, kad jų jau nepavyks išimti. Kalvarijoje elektros nebus iki savaitgalio ir ten pieno ūkiai generatorius perka. Vakar vėlai vakare gavau informaciją, ūkis prieš pat lietų nukūlė 100 tonų javų, didelė drėgmė ir nėra elektros, negali džiovinti, negali jų nei išpilti, nei perpilti. Nuo jo nuostoliai dėl audros gali būti pakankamai didelė, tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros, antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 vartotojai dėl audros padarinių Anykščių. Rajono savivaldybė pirmanį jau paskelbė ekstremalią situaciją. Anot savivaldybės daugelis rajono gyventojų susidurė su asmeniniais sutrikimais elektros energijos nutrūkimu, mobilio ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Ekstremalią situaciją dėl audros padarinių pirmanį paskelbė ir Kazlų Ruda, rašoma verslo žiniuose. Vakaro žinios apie pedofilijos skandalą prabilo ir dvasininkai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas dvi bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilnius. Arkivyskupijos dvasininkams apie problemą viešai prakalbo ir dvasininkai. Kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ir bažnyčios atsinaujinimo kuningas Richardas Doveika. Situacija apibūdino taip didžiulį deginantį gėdą. Lietuva talžė neįlinė audra, šeštanį per Lietuvą praužusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros, medžiai krito ant elektros laidų, pastatų automobilių, pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens.
O ESO atstovai įspėja, kai kam civilizacijos patogumų teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiamo vakaro žiniuose, valstiečių laikraštyje publikuojamas straipsnis susirūpinimas dėl biokūro, kas vyksta, baigiantis vasarai auga susirūpinimas dėl neišvengiamai artėjančio šildymo sezono savo namus biokūrų šildantys gyventojai. Jį tiesiog šluoja iš parduotuvių lentynų viename prekybos tinkle, šios prekės netgi normuojamos nustatytas maksimalus kiekis vieno apsipirkimo metu. Žiemai rengiasi miestų šilumininkai biokuro kainos linkusios aukti, vis dėl to tai vertindami ekspertai akcentuoja ne kainą, o kitus dalykus. Augantis kenkėjų atsparumas klimato pokyčiai ir vis mažėjantis augalų apsaugos veiklių medžiagų pasirinkimas iššūkiai, su kuriais ūkininkai susiduria savo laukuose. Todėl vis svarbesnė vieta augalų apsaugoje užima biologinės kontrolės sprendimai, teigiama valstiečių laikraštyje. Lietuvos ryte europinė vėžė tampa miražu, o valstybė tik bejėgiškai trypčioja teismai, kuriuose buvo nagrinėjami Rail Baltica. Vėžiai statytojai skundai dėl rangovų skolų su brangovams įsirbė ir projekto valdytoja LTG Infra, ko gero čia valstybės įmonė jau arti liepto galo verda ginčiai dėl sutarčių, kurių bendra vertė viršė 360 milijonų eurų, teigiama Lietuvos ryte. Užkreivą įstatymą milžinišką sąskaitą kailinių žvėrelių verslą naikinanti valstybė sulaukė teismo ekspertų išvadų. Apskaičiuota, kad už skubotą Seimo sprendimą likviduoti žvėrelių fermas iš mokesčių mokėtų kišenės bus ištraukta apie 64 milijonus eurų. Birželį Helsinkio Saga Fers aukcijone parduoti buvo pateikta apie 4 milijonus audinių kailių, ko ne dešimtadalis jų iš Lietuvos šiame Suomėje tris kart per metus vyksiančiame. Aukcijone lietuviški kailiukai turi didelę paklausą, kai kurių jų kaina patenka į brangiausių trietuką pasaulinio aukcijonai liūdė išaugusi aukštos kokybės kailių poreikį. Tad didelis nuosmukis prasidėjęs per pandemiją, kai koronaviruso užkratas Europoje sunaikino daugybę kailinių žvėrelių fermų, pagaliau baigėsi. Kainas augina ne tik aukštosios mados poreikis, bet ir kitos priežastys, pavyzdžiui, sumažėjusių kailiukų gamybą visoje Europoje, Lietuvoje taip pat. Sumenkusi kailinių žvėrelių ūkiai galėtų užauginti dvigubai daugiau audinių, bet negali rizikuoti. Plačiau apie tai Lietuvos ryte. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu Jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Antradienio naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Kaip pranešama Rusijos kanaluose ir viešuose puslapiuose po sprogimų viename iš miestų, kaip teigiama naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Remiant šiais pranešimais iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Šiek tiek vėliau buvo atakuotas ir Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli FPISKO naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Krasnodaro krašto vietos valdžios institucijos dar nepatikslino, kas tiksliai įvyko, ar tai buvo dronų ataka ar kažkas kita. Rugpjūčio 14 dieną skelbta, kad nuo rugpjūčio pradžios Ukrainos dronai atakavo beveik trečdalį didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstybių ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandieną paskeltos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimo, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas. Nors šalies prezidentas pripažįsta, kad ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų. O šalies valiuta šiandieną pasiekė rekord. Žemumas. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos vieną dolerį. Šurmulys didžiausiame Teherano turguje negero gyvenimo, o veikiausia priešingai sudėtingos ekonominės padėties atspindys. Gyventojai būtent čia ieško pigesnių produktų, mat prekybos centruose jų neįperka. Ukraina nori taikos, bet pasiduoti neketina, sako Volodymyras Zelenskis, Ukrainai minint nepriklausomybės dieną. Iškilmėse Kijeve susirinkę Ukrainos Europos šalių lyderiai, ryškiausias svečias buvo Jungtinės karalystės premjeras Andy Burhamas. Londonas padedamas Prancūzijos leido Ukrainai gaminti sparnuotasias raketas ir žada tęsti paramą, nors Rusija pagrasino Londonui pasekmėmis. Dar nepražuvo nei Ukraino šlovė, nei valia. Pirmieji Ukrainos himno žodžiai raginami tautai ilgus metus praleidusiai be savo valstybės neprarasti vilties. Siekdama palaikyti dialogą su Maskva įten įtemptų tarptautinių santykių fone į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Paulas Richardas Galanheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas lankantint šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Būtent Galanheris antradienį susitiks su derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu. Vizito programa numatyta iki ketvirtadienio, apima susitikimo su Maskvos patriarchato atstovais ir vietos katalikų bendruomenė. Tuo tarpu vienas Kremliaus patarėjas pareiškė, kad Jungtinės karalystės gamyklos gaminančios dronus Ukrainai gali tapti atakų iš nežinomų šaltinių taikinių. Po to, kai Jungtinė karalystė sutiko perduoti tolimoje nuotolio raketų gamybos dokumentus karo nualintai šaliai. Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Fiodorovas teigė, negali 100% atmesti galimybės, jog prieš Jungtinę karalystę bus imtasi pusiau karinių veiksmų. Tuo metu it kai ministras pirmininkas Andy Burhamas lankėsi Kijeve. Per šią pirmąją Burhamo kelionė į užsienio nuo Liepos mėnesio, kai jis tapo ministru pirmininku, Jungtinė karalystė dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičiau dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų karo nusikaltelis Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimo. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Gaujos nariai užpuolė bažnyčioje besiglaudusius perkeltosius asmenis netoli Haičio sostinės ir nužudydami apie 40 žmonių, kai kuriuose iš jų egzekucijos būdu. Pirmadienį naujienų agentūrai pranešė Haičio meras. Sekmadienį vakare Kenskofo mieste esančiame kalvose virš sostinės įvykusio išpuolio metu žuvo 40 žmonių, teigė miesto meras. Jis pridūrė, kad paieškos tebevyksta, o dalis žmonių vis dar yra dingę be žinios. Meras apibūdino įvykį kaip teroro naktį mieste, kurį jau kelis mėnesius kamuoja gaujų smurtas. Jis nurodė, kad užpuolikai be kitų vietų taikėsi objektą, kuriame buvo apgyvendinti nuo smurto jau anksčiau pabėgę asmenys. Aukšto rangos Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą al-Asadą, kuris pabėgo į Rusiją. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Irano ekonomikos ministras Ali Madansindambehas pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą jungtinėms valstijoms. Jis teigė, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Jie padarė viską, ką galėjo, kad išbandytų Irano žmonių ir šalies pareigūnų ryštą, tačiau kiekvieną kartą patirdavo nesėkmę. Panašu, kad jis nori patirti dar vieną pralaimėjimą, valstybiniai televizijai teigė Irano politikas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas vėjos žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitą šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamos piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 Meksikos piliečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijos tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos į jungtinės valstijas. Aukštos tvoros San Diego pasienyje su Meksika visiškai neapsaugo nuo žmonių kontrabandos. Už pateikimą į Jungtinės valstijas karteliai prašo po 20 tūkstančių dolerių, o kelionės per dykumą neretai baigėsi traumomis ar net mirtimis. Lenkijos ginkluotės agentūra ir gynybos bendrovė MESCO pirmadienį pasirašė pagrindų susitarimą dėl 2000 nešiojimų oro erdvės gynybos sistemų PIORUN, tiekimo Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Norvegijai. Maždaug 8 milijardų zlotų, tai ir daug beveik 2 milijardų eurų vertės sandoris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos programos. Pasirašymo ceremonija Skažyske, Kemenoje, Pietų Lenkijoje, kuris įsikūrusi MESCO bendrovė, dalyvavo Lenkijos gynybos ministras, jis teigė oficialiai vykdymoji sutartis bus baigta rengti per artimiausias savaites. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad Europos Sąjunga pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių, energetikos ministras Terje Aslandas sakė naujienų agentūrai. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tapo didžiausia gamtinių dujų teikėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pirmadienį 35-asias nepriklausomybės metinės paminėjusi Ukraina surengė dar neregėtą karinės technikos paradą. Kyvo gatvėmis judėjo robotai, danguje skraidė bepiločiai orlaiviai, o Dniepru plaukė jūriniai dronai. Taip Rusijos užpulta šalis ne tik pristatė savo gynybos pramonės pasiekimus ir nepilotuojamų sistemų galimybės, bet ir pademonstravo technologijas, kurios nuo plataus masto karo pradžios iš esmės transformavo mūšio lauką. Netradicinėme parade nebuvo nei žygiuojančių karių, nei tankų, nei sunkiosios šarvuotos technikos kolonų. Juos pakeitė robotai, galintys atlikti daugelį žmonių ir sunkiosios technikos užduočių kare. Rugpjūčio 24-osios rytą Kurumdyje prasidėjo naujas paieškos ir gelbėjimo operacijos etapas. Žuvusių alpinistų kūnų nuleidimas skelbė Baltarusijos leidiniai. Sraigtasparnis į maždaug 4300 metrų aukštį esantį ledyną atskraidino 5 alpinistų grupę. Jie įsirengė stovyklą ir iš karto pradėjo darbus. Iki vakaro gelbėtojai rado 2 dingusių grupės narių kūnus ir pradėjo ruoštis juos nuleisti. 3 alpinisto buvimo vieta kol kas tikslinama. Ryšys su stovykla kol kas ribotas, todėl ir tikslesnės informacijos apie operacijos eigą dar nėra. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė NVIDIA vadovas Jensono Huango juoda odinė striukė aukcione Niujorke parduota už beveik $1 milijoną. Už ją buvo paklota 960 tūkstančių dolerių, praneša Sotheby aukciono namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkstančių dolerių, iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės vadovas. Šis daiktas yra labai glaudžiai susijęs su viena ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių, sakė Brahanas Vačeris iš Sotby aukciono namų. Panašiai kaip ir Apple įkūrėjas Steve'as Jobsas mėgęs juodos mėgstinius aukštų kaklų arba Meta vadovas Markas Zuckerbergas, turintys begalę pilkų marškinėlių. Huangas odinę striukę pavertė savo prekės ženklu. Už ją gautos paimos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijai 13-15, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena, saulė teka 6:10, leisis 20:31. Dienos ilgumas 14:21. Vardovė švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangaila, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijos.

0: A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Sveiki jūsų dėmesį į dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siautėjusi audra neplinkė ir Utenos rajono, kuris nukentėjo bene labiausiai Lietuvoje. Utenos mieste dirba Utenos komunalininką šalinami audros padariniai nuvirtę ar pavojų keliantis medžiai šakos. Sudėtingesnė situacija Utenos rajone, kur nemažai gyventojų vis dar neturi elektros. Esu patikino, kad darbai vyksta gedimai šalinami, tačiau dėl labai didelio jų skaičiaus visoje Lietuvoje viskam sutvarkyti reikia laiko. Seniūnijų seniūnai, kurių miestelių teritorijose nėra elektros energijos, organizuoja viešą galimybę seniūnijų pastatuose gyventojams pasikrauti telefonus, išorinės baterijas įsivirti karšto vandens, gauti vandens. Apie tokią galimybę seniūnijos informuoja savo socialiniuose tinkluose, kviečia šią informaciją pasidalinti su gyventojais, kurie neturi galimybės juos pamatyti. Dėl elektros energijos sutrikimų kai kurių miestelių teritorijose sutriko uždarosios akcinės bendrovės Utenos vandenis vandens tiekimas. Įmonė organizuoja generatorių pristatymą į vietinę siurblines, kad vandens tiekimas būtų atkurtas. Primenama, jog pastebėjus ant kelio užvirtusį ar pavojų keliantį medį, reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėkojama gyventojams už kantrybę, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą šalinant neįlinės audros padarinius. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Renkam duomenis ir siūlysim įtraukti tą klausimą. Tai ir vyriausybė savo ruoštų irgi renka duomenis, vertina situaciją, bet mes savo sektoriuje matom, kad jau tikrai reikėtų skelbti ekstremalią situaciją, teigia ministras. Utenos vaikų lopšelis darželis eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai įrangą, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymuose reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone. Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnai bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip per 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokos naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo valdybos pirmininkė Emilija Tubienė džiaugiasi, kad Utenos rajono savivaldybė skiria nariams patalpas laisvalaikiu leisti. Ir rugpjūčio 20 dieną vyko šių patalpų atidarymas. Būstinė įsikūrusi adresu Lauko gatvė 19A. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidą susijusią su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos pareiškimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba žemės ūkio valdos registravimo vietą. Kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomą cukrų įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Utenos kultūros centre vyko Baltijos keliui atminti skirtame renginyje skambėjo muzika, vienijanti tris Baltijos šalis ir priminanti mums bendrą istoriją, laisvės siekį bei nepalaužiamą vienybę. Renginyje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, kurio atliekami kūriniai tapo prasmingu vakaro akcentu. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS pasiekime svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą jau vyko priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybės ir į mokyklas bei darželius. Utenos Juventus pratėsi bendradarbiavimą su klubo partneriu oficialiu Toyota ir Lexus automobilių pardavimo bei aptarnavimo centru Mototoje. Artėjančiame 2026-2027 metų sezone klubo žaidėjai, treneriai ir personalas keliaus naujaisiais miesto visureigiais pritaikytais tiek kasdienėms kelionėms mieste, tiek ilgesnėms maršrutams. Juventus atstovai automobiliais naudosis viso sezono metu kelionėms į treniruotes, rungtynes ir kitoms komandos reikmėms. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį. Jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu rugpjūčio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdves užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliadukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas. Tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su tenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Turbūt išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O taip va.
0: Utenos radijų sekė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Nuo šių metų rugpjūčio 29 dėl eismo ribojimo Aušros gatvė, uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas, aptarnaujo maršrutų reisai numeris 20, 21 bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7.30 iki 12.30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeriu 20U. Reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basinavičiaus gatvėmis. Atsiprašom už laikinus nepatogumus ir dėkojam už supratingumą. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Geruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. O rugsėjo pirmąją miesto sodą, kur mokslo ir žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta, kupina įvairiausių pramogų, nuo 14 valandos vyks šventės atidarimas, tada vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene, grupės Galera koncertas, susitikime miesto sode ir rugsėjo pirmąją pradėkime linksmai. O rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilienio 30 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio viskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių.

0: Metallica Kurs, Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Reklama baigėsi.
6: Ši laida kartojama.
7: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
5: Čia.
8: Čia.
5: Utenos.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
3: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
10: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailinė. Sveiki.
11: Labą dieną, Dovydai.
10: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
11: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mum toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mum toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai, dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vieta ir norėjosi kažkaip tai ją išlaikyti. Ir tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
10: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikiate, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus.

0: Žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
1: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tiriamuoju darbu, nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioje čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė, ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas, ir ten būta ir konfliktų, ir su gyvenimu paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki to laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais, vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino. Kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa. Ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi, ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
0: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailę menu?
1: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų, dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj. Aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris, tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčias, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje, ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
0: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriofkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
1: Na, tai tokia gana sena istorija. Maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje, ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos, tais laikais tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Veriofkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju, maža čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino tą mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kuri laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelį Marianą Veriovkiną.
0: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Veriovkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos sielą. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
1: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais, ir būtent įkūrėme tam, kad, na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšius su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose ir kad vakarų mene ir Vokietijos ir Šveicarijos ir Prancūzijos dailėje. Maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinią apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam. Na ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Veriovkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiam tai programom įdomiom ir koncertinėm ir tai, ką vadinama, arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arbata. Na ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais, netaip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės, na, ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvaut, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora sovietiniais laikais, na, ir žinoma, ten visokio turto ir visokių makulatūros ir jokokių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimt kažkokį tai irgi sovietinį. Na, tai buvo tikrai juodas darbas ir aš pamačiau, kad tiek žmonių visiškai, kaip sakant, aukoja savo laisvalaikį vien tam, kad, na, tas dvaras būtų prikeltas, kad jis pamažėlį desovietizuotųsi ir pasidarytų, na, panašus į tą, kuris buvo Marianos jaunystėje.
0: Tai santalką laikytumėt pasisekusią?
1: aš manau, tikrai pasisekus, nes mes iš tikrųjų ir buvom nustebintos, kiek iš tikrųjų susirinko savanorių ir kiek iš tikrųjų susirinko žmonių, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
0: O be dvaro įsaugojimo, ar draugija ką nors dar veikia ar bando veikti?
1: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugiją tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie vyžonas ir vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik vyžonų, bet ir vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas vyžonėlės. Bet iš tos knygos aiškėja, kad ir vyžonėlės buvo, na, tokios beveik kai kuriais laikotarpiais ir visiškai tolygios vyžonoms, tos valdos, kurios priklausė Radvilom, vėliau priklausė kitiem didikam, na, ir tai, kad buvo šitokių būdų, buvo, kaip sakant, na, atstatyta, na, ištyrinėta, ir dabar jau mes turim iš tikro vyžonėlių istoriją su visais savininkais nuo pat turbūt ten 16 amžiaus, tai irgi, sakyčiau, draugijos nuopelnas.
0: Mariana Veriovkina vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo vyžonėlės?
1: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie vyžonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkaitės visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikro, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apytiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė vyžonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra dėstoma, ir jiem atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo, jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na, ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai, jos salone būtent, jį, galima sakyti, yra savotiškai kaip ir, na, pribuvėja šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi ir jie pradeda tokią, na, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, moderniojo meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionišių, ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją, ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju, tai jos kelias į meną ir prasidėjo nekur kitur, o Vyžuonėlių dvare, taip kad jai ta vieta buvo visą gyvenimą labai brangi ir jinai ten sugrįžo porą sykių, yra sugrįžus jau gyvendama Vokietijoje, jau gyvendama Münchene ir kas kartai ten rašė laiškus apie tai, kaip jinai jaučiasi ten ir kas kart jai tai buvo, na, tokia kaip ir pati brangiausia vieta, tarsi tėviškė tokia ir tai jį atsiminė visą laiką ir tokių motyvų jos kūrybo yra taip pat iš Vyžuonėlių, na be abejo iš Vilniaus yra taip pat, taip kad žodžiu, jai tikrai buvo labai svarbi šita vieta.
0: Sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai, tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
1: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurie atsiranda ir tenoj matau tokių, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti ir Utenoje konkrečiai ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš bent tą matau, jaučiu. Ir man tai yra ir jų tos pozicijos tokios man labai patinka, taip kad žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti, na jeigu gal ne apie renesansą, bet tikrai įėjimą tą kryptim.
0: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas, ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams, lietuviams ir pasauliui?
1: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat, konkrečiai kalbant apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien, na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą. Tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus. Ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso Vyžuonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis. Kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir gali turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulik kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai negražėja, o draugija net negali reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol, kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliūdnė, mes kažkaip įpratom ir mum nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos, man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. na, aš net nežinau, kas ten lankos ir kai, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą, na ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengti, kad to dvaro išvaizdą, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kvieščiau prisidėti visus, kas gali prie šito, na, dvaro prikėlimų.
0: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
1: Ačiū, Dovydai.
0: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
1: Iki.
2: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Antradienio naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovos sritis vėl tapo atakų taikiniu. Kaip pranešama Rusijos kanaluose ir viešuose puslapiuose po sprogimų viename iš miestų, kaip teigiama naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Remiantis šiais pranešimais iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovos sritį. Šiek tiek vėliau buvo atakuotas ir Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli FPSKO naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Krasnodaro krašto vietos valdžios institucijos dar nepatikslino, kas tiksliai įvyko, ar tai buvo dronų ataka ar kažkas kita. Rugpjūčio 14 dieną skelbta, kad nuo rugpjūčio pradžios Ukrainos dronai atakavo beveik trečdalį didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstybių ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandieną paskeltos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas. Nors šalies prezidentas pripažįsta, kad ankstesnių sankcijų nualinta, Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų. O šalies valiuta šiandieną pasiekė rekordą. Žemumas. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos $1. Šurmulys didžiausiame Teherano turguje ne gero gyvenimo, o veikiausia priešingai sudėtingos ekonominės padėties atspindys. Gyventojai būtent čia ieško pigesnių produktų, mat prekybos centruose jų neįperka. Ukraina nori taikos, bet pasiduoti neketina, sako Volodymyras Zelenskis, Ukrainai minint nepriklausomybės dieną. Iškilmėse Kijeve susirinkę Ukrainos Europos šalių lyderiai, ryškiausias svečias buvo Jungtinės karalystės premjeras Andy Burhamas. Londonas padedamas Prancūzijos leido Ukrainai gaminti sparnuotasias raketas ir žada tęsti paramą, nors Rusija pagrasino Londonui pasekmėmis. Dar nepražuvo nei Ukraino šlovė, nei valia. Pirmieji Ukrainos himno žodžiai, raginami tautai, ilgus metus praleidusiai be savo valstybės neprarasti vilties. Siekdama palaikyti dialogą su Maskva įten įtemptų tarptautinių santykių fone į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Paulas Richardas Galanheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantin šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Būtent Galanheris antradienį susitiks su derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu. Vizito programa numatyta iki ketvirtadienio, apima susitikimo su Maskvos patriarchato atstovais ir vietos katalikų bendruomenė. Tuo tarpu vienas Kremliaus patarėjas pareiškė, kad Jungtinės karalystės gamyklos gaminančios dronus Ukrainai gali tapti atakų iš nežinomų šaltinių taikinių. Po to, kai Jungtinė karalystė sutiko perduoti tolimai nuotolio raketų gamybos dokumentus karo nualintai šaliai. Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Fiodorovas teigė, negali 100% atmesti galimybės, jog prieš Jungtinę karalystę bus imtasi pusiau karinių veiksmų. Tuo metu it kai ministras pirmininkas Andy Burhamas lankėsi Kijeve. Per šią pirmąją į Burhamo kelionę į užsienio nuo Liepos mėnesio, kai jis tapo ministru pirmininku, Jungtinė karalystė dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičiau dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų karo nusikaltelis Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimo. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Gaujos nariai užpuolė bažnyčioje besiglaudusius perkeltosius asmenis netoli Haičio sostinės ir nužudydami apie 40 žmonių, kai kuriuose iš jų egzekucijos būdu. Pirmadienį naujienų agentūrai pranešė Haičio meras. Sekmadienį vakare Kenskofo mieste esančiame kalvose virš sostinės įvykusio išpuolio metu žuvo 40 žmonių, teigė miesto meras. Jis pridūrė, kad paieškos tebevyksta, o dalis žmonių vis dar yra dingę be žinios. Meras apibūdino įvykį kaip teroro naktį mieste, kuri jau kelis mėnesius kamuoja gaujų smurtas. Jis nurodė, kad užpuolikai be kitų vietų taikėsi objektą, kuriame buvo apgyvendinti nuo smurto jau anksčiau pabėgę asmenys. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą al-Asadą, kuris pabėgo į Rusiją. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Irano ekonomikos ministras Ali Madansin Dambehas pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą jungtinėms valstijoms. Jis teigia, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Jie padarė viską, ką galėjo, kad išbandytų Irano žmonių ir šalies pareigūnų ryštą, tačiau kiekvieną kartą patirdavo nesėkmę. Panašu, kad jis nori patirti dar vieną pralaimėjimą, valstybiniai televizijai teigia Irano politikas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas be jos žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitą šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti gražinamos piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 Meksikos piliečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijos tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos į jungtinės valstijas. Aukštos tvoros San Diego pasienyje su Meksika visiškai neapsaugo nuo žmonių kontrabandos. Už pateikimą į jungtinės valstijas karteliai prašo po 20 tūkstančių dolerių, o kelionės per dykumą neretai baigėsi traumomis ar net mirtimis. Lenkijos ginkluotės agentūra ir gynybos bendrovė MESCO pirmadienį pasirašė pagrindų susitarimą dėl 2000 nešiojimų oro erdvės gynybos sistemų PIORUN, tiekimo Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Norvegijai. Maždaug 8 milijardų zlotų, tai ir daug beveik 2 milijardų eurų vertės sandoris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos programos. Pasirašymo ceremonija Skažyske, Kemenoje, Pietų Lenkijoje, kuris įkūrusi MESCO bendrovė, dalyvavo Lenkijos gynybos ministras. Jis teigė, oficialiai vykdymoji sutartis bus baigta rengti per artimiausias savaites. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad Europos Sąjunga pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių, energetikos ministras Terija Aslandas sakė naujienų agentūrai. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pirmadienį 35-asis nepriklausomybės metinės paminėjusi Ukraina surengė dar neregėtą karinės technikos paradą. Kyvo gatvėmis judėjo robotai, danguje skraidė bepiločiai orlaiviai, o Dniepru plaukė jūriniai dronai. Taip Rusijos užpulta šalis ne tik pristatė savo gynybos pramonės pasiekimus ir nepilotuojamų sistemų galimybės, bet ir pademonstravo technologijas, kurios nuo plataus masto karo pradžios iš esmės transformavo mūšio lauką. Netradicinėme parade nebuvo nei žygiuojančių karių, nei tankų, nei sunkiosios šarvuotos technikos kolonų. Juos pakeitė robotai, galintys atlikti daugelį žmonių ir sunkiosios technikos užduočių kare. Rugpjūčio 24-osios rytą Kurumdyje prasidėjo naujas paieškos ir gelbėjimo operacijos etapas. Žuvusių alpinistų kūnų nuleidimas skelbė Baltarusijos leidiniai. Sraigtasparnis į maždaug 4300 metrų aukštį esantį ledyną atskraidino 5 alpinistų grupę. Jie įsirengė stovyklą ir iš karto pradėjo darbus. Iki vakaro gelbėtojai rado 2 dingusių grupės narių kūnus ir pradėjo ruoštis juos nuleisti. 3 alpinisto buvimo vieta kol kas tikslinama. Ryšys su stovykla kol kas ribotas, todėl ir tikslesnės informacijos apie operacijos eigą dar nėra. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė NVIDIA vadovas Jensono Huango juoda odinė striukė aukcione Niujorke parduota už beveik $1 milijoną. Už ją buvo paklota 960 tūkstančių dolerių, praneša Sotheby aukciono namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkstančių dolerių, iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės vadovas. Šis daiktas yra labai glaudžiai glaudžiai susijęs su viena ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių, sakė Brahanas Vacheris iš Sotheby aukciono namų. Panašiai kaip ir Apple įkūrėjas Steve'as Jobsas mėgęs juodos mėgstinius aukštų kaklų arba Meta vadovas Markas Zuckerbergas turintys begalę pilkų marškinėlių. Huangas odinę striukę pavertė savo prekės ženklu. Už ją gautos pajamos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje 13-15, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai. Šilumos. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena, saulė teka 6:10, leisis 20:31. Dienos ilgumas 14:21. Vardovė švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangaila, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
0: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
7: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos

0: koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras, metų ritmu, šokių diena ratu ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Lita Novikienė, ji taip pat buvo Jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos Azijos vokalinio ansamblio Žiburiukai atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Utena išties labai skamba visai Lietuvai ir už Lietuvos ribų, nes dabar jau kalbinsime Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovę Robertą Macelienę ir kaip Laisvida vadinėse, ko?
3: Akompaniatorė
2: Laisvida Pakenienė.
4: Dešinioji ranka.
2: Dešinioji ranka, va, sako Roberta, nes iš tikrųjų Vieversa, tai jau žydi pačiam gražume ir mes galime didžiuotis, jau nekartą minėjau kitus pašnekovus kalbintama, kad sveikinam Robertą dar kartą už tokius gražius nuopilnus ir didžiuojamės, kad gausite aukso paukštę už nuopilnus tautiniai kultūrai ir vakar generalinėje repeticijoje matėm, kaip jautriai jau pakalbėjote, buvo gera stebėti ir irgi ašarą išspaudėm, nes džiugu, kai savi žmonės taip atsakingai dirba ir džiugina mūsų visuomenę. Tai pasipasakokite, kaip gyvenate, kaip jūsų ritmas šiom dienom, jau jūs anksti atvažiavot. Taip jau pirmadienį atvažiavot, pradėjot repeticijas, jau šiek tiek Roberta pakimusi. Tai pasipasakokit, kaip sekas?
4: Man tai čia yra tokia būsena, kūrybinė. Ir ta laukimo būsena tokia jau, jinai tęsis ilgą laiką. Man tai yra, kaip jau ir, nu, mano darbas toks. Tai yra normalu, bet turi labai daug jautrių dalykų ir labai tokių daug išbandymų, kur kartais yra dalykai, kurių negali nuspėti, va, tai poras negali to padaryti. Ir tada įneša tokio truputį

0: priklauso ne tik mūsų vaikams, bet ir kūrybiniai grupiai, bet ir vadovams visiems, nes nu, vaikai tada jaučiasi irgi nelaimingi, šlapi ir taip toliau, bet tai čia yra tiems, kurie pirmą kartą. O kurie jiems kažkokį jau nors antrą kartą, tai jie žino, kur važiuoja, žino, kas jų laukia, žino, kad jie gyvens, gulės ant žemės, čiužiniuose, kaip kokioje stovykloje, bet tai čia yra tokia patirtis, kur vaikus grūdina. Nes vaikai dabar gyvena nu, tikrai geresnėms sąlygom, negu mes gyvendavom, nors aš jau dabar, sakykime, Dainų šventė gal važiuoju kokį 40 metų, o dirbau 47, septynis, taip gal dar reikia. Šitą tai todėl ir pati mėgodavo ant čiužinių. Tik tai dabar jau praeitoj Dainų šventė, kuri buvo 18 metais praeitą šventę, ar ne?
1: Ne, buvo
2: prieš
0: 24 metais. Taip, jau tada savivaldybė kažkaip mus pradėjo lepinti, mes dabar gauname mėgoti ant...
2: Sulankstamų lovyčių.
0: Tai čia yra iš tikrųjų labai gerai, nes išropoti nuo čiužinio, nuropoti nuo čiužinio yra labai sunku. Bet, o gyvename, nu, gyvename maitinamus labai gerai, vaikai maistu patenkinti, gyvename, kaip gyvename, repeticijos ilgos. Bet tam mes ruošiamės. Ir psichologiškai ruošiamės, ir emociškai ruošiamės. Tam eina 2-4 metai. O moksleivių Dainų šventė nebuvo jau 10 metų. Tai įsivaizduokite tokią masę vaikų, kuri čia aikštėje buvo virš 4000. Ją suvaldyti, repertuaras mums visiems yra aiškus. Bet šitie logistiniai dalykai išeiti, pareiti, nes... Padaryti vietą, nu, tai logistika, kas yra organizatoriam buvo čia sunkiausias dalykas. Meninius dalykus mes suprantam, mes mokam padaryti, bet logistika buvo iššūkis. Kai yra su studentais ir suaugusiais, jų matymas yra kitoks. O kai yra vaikai, vėl yra kitaip. Tai čia labai didelis yra atsispyrimas į vadovus, kurie yra šalia, kurie girdi. Ir kurie padeda mums tą dalyką daryti vadovams, baltmeisteris.
3: Tai vakar, kai atėjome į generalinę repeticiją, tai už kartą pamačiau Vaisvydą nieko nematą, sekundės rodo greičiau eit ir pastebėjau, kokia tvarka pas jūs tikrai dešinioji ranka. O Robertos taip tikrina kiekvienos plaukus, ar gerai susiekta, ir merginų akis įtemptos, taip pasitikrina kitos, ar čia viskas gerai. Tai taip sustiguota, kad nuo pat išvaizdos iki judesio, todėl ir nebereikalo tokį apdovanojimą gaunat Laisvydą, pasipasako. Tavo veikla, kame?
2: Aš skaitėjau prieš beveik 20 metų, aš nežinau, nei kur aš atinu, nei ką aš čia darysiu. Man buvo pasakyta tik tiek, kad reikės groti. Bet aš netigroju.
0: Tikrai netigroju.
2: Aš beveik pusę choreografą, nors nežinau, brėžinių nemoku šokių pastatyti. Bet vat ir Kalnų parke, kai reikia kitom vadovėm padėti vaikus susitvarkyti, sakykime, būna greituoju būdu, pribėgia greitai, tik tai pastumė čia. Ir jos į mane kartais net ir kreipiasi taip, kad o jūs mums galėsit padėti. Tai vat, aš taip ir išmokau būti beveik choreografė, beveik
0: vadovą, bet gal reikės.
2: Taip.
0: Apsiginti diplomą.
3: Taip. Taip, Robertas toks pavyzdys ir vienu žodžiu.
2: Taip, aš iš Robertas labai daug išmokau. Žinokit, aš ir jai pačiai esu sakius ne kartą, kad mano atėjimas į kultūros centrą į Vieversos ansamblį, mane kaip muzikos mokytoja iki mokyklinių įstaigų pakėlė ženkliai. Aš visai turiu kitą matymą, kitą pajautimą, kitą darbą su vaikais. Pas mane visai kitos idėjos, kitos mintės. Aš kaip pasižiūriu savo kolegės darželių kartais ir galvoju, aš visą nosimą aukštesnį.
3: Tai kiek jau metų kartu darbuojate?
2: Beveik 20.
3: Beveik 20, kai dešinioji ranka laisvydavo, reikia švesti irgi,
2: bet... Tai va, ir dar norėjau pasakyti, mes šiemet neįtikėtinai atsivežėm mažą grupę,
0: kurią Vida kuruoja.
2: Taip, kurią aš kuruoju ir tėvelius auginuosi. Ir tai yra vaikų lopšelio darželio varpelis, 13 šokėjų.
0: Ir jiems yra 5, 6 ir maks 7 metai vienam kitam.
3: Tai kokia jų misija ansamblių vakare metų ritmu, gal jie centrinė kokie šis bus, ne?
0: Tai misija yra tokia, kad jie nesuprato dar, kur važiuoja, jie visiškai nesuprato. Jie pamatė pirmoje repeticijoje, kai pamatė šitą didžiulę erdvę, įsivaizduokit, 5 metų vaikas, kuris, sakykim, tai žino tik savo darželį, savo būtą, močiutės būtą. Tėvelių globą ir jis dabar čia staigiai atsiranda šitokioje erdvėje, mažuliukas.
3: Tai vos ne kosmos.
0: Vienas. Tai buvo ir akis pilnos ašarų kai kam, ir buvo išgaščio kai kam, po kol mes juos turėjom nuraminti, sutvarkyti, kad mes šalia, kad viskas gerai, kad jų niekas nepaliks. Ir kai pradėjo rinktis daugiau tokių panašių vaikų, bet gal tokių mažiausių ir nebuvo, nes patys mažiausiai šitoj 4000 vaikų šventėje Kalnų parke, tai va dabar jau jie kaip ir... O? Jau jie jaučiasi drąsiai, bet jūs žinokite, aš kažkaip mėgstu gyvenę visą laiką iššūkius. Mm. Ir kažkur tai įlendau. Nu, va tiesiog. Mm. Nu, va tiesiog taip išėna, kaip aš jau buvau pasakius, viskas. Jau žinau savo laiką, žinau savo metus, žinau, kad aš jau galiu išeiti į užtarnautą poilsį. Bet tas vidinis variklis mane visą laiką kažkur nuveda, nu, kitą kartą net ten, kur aš norėčiau, vat, kaip ir šiuo klausimu. Vat vėl atsirado mažų vaikų, kurgi, sakiau, visai nebebus. Mhm. Viskas, neberenku, nes, sakiau, neberenku porą metų iki 28 metų dainų šventės. Aš prižadėjau režisieriai Leukadijai dar pabūti, nes dar kūrybinių darbų turiu planuose. Pasirodymo aikštėje, tai ir sakiau Leukadijai, iki 28 pabūnų. Ir tada jau užteks.
3: Bet
0: dabar pasimečiau, nes pavasarį atėjo 12 porų suaugusių žmonių. Aš išsigandau. Nu ir vėl įpuoliau ne ten, kur man reikia. Ar ten, kur man reikia. Aš tiesiog nežinau, nu gyvenimas mane visą laiką veda, kai aš turėčiau jau išeiti ir palikti, tai vėl mane gražina ir mintimis, ir vėl atgal. Ir dabar rugsėjį man bus didelis klausimas, kaip aš vėl gyvenu.
3: Man atrodo, kad reikia jūsų
0: dienai. Susidarė mažų vaikų 13, nu čia yra per mažai dar, sakykim, mes pagalbą duodam iš vyresnių, ten mažesnių vaikiukų. Šitą grupę, tai nori, nenori, aš vėl turėsiu turėti mažų 12 porų, nes mūsų ansambliai, tai yra tokie, ne tai, kad reikalavimai, bet yra sceninės kompozicijos, kur kitą kartą reikia 12 porų turėti, kitą kartą 8, kitą kartą 10, tai mes visą laiką turime jau mažų mažiausiai, nu ne mažų mažiausiai, bet taip vidutinį skaičių 12 porų. Nes viskas atsitinka ir susirgame taip toliau. Tiesiog tai va dabar, žinokit, va taip ir gyvenu. Dabar dar gyvenu tai šventė, o gyvensiu namuose jau kito mintim. Tai kaip šiąnakt Laisvydai sakau, nu negaliu užmigti, nes vėl mintis sukasi ir vėl pradėjo apie rugsėjį galvoti, ką aš dabar darysiu, ką man vėl reikia. Nes laukia 30 metys ansamblio, vėl didelis projektas, kurį mes turime pasidaryti.
3: Tai kaip žada švęsti 30 metį? Ar turit jau tokių minčių, kadangi naktį jau galvojat su Laisvydą tarėtės?
0: Turim minčių, leidžiame knygą 30 mečio. Man tai pirmas iššūkis, nelabai suprantu, kas čia vyksta, yra mano jaunimo pagalbai buvusių šokėjų, kur padedama ir čia buvo mergaitės atėjusios, dėliojom nuotraukas. Tik, matot, aš neturiu tokio dalyko, kad neturiu tokio, nesu tokia smulkmeniška, kad kiekvieną nuotrauką surašyčiau metus. Ir dabar tą pamačiau, kad tai yra nelabai gerai. Neturiu tos tvarkos.
3: Tai gal čia dėl laikos tokos?
0: Nu,
3: matomai. O ne dėl to, kad neturit, nes...
0: Va dabar, kai reikia atrinkti vaikus, grupės tiesiog yra, nu, savo pasidariau tokią iššūkį ir sunkumą, bet, manau, susvarkysim. Tada planuojame padaryti labai gražią šventę, Nes ir mano Biversos alumnai ruošiasi, tai yra studentai, jie nori taip pat dalyvauti, mes jis pradėsim repetuoti gal spalio mėnesį, prašysim pagalbos režisierių iš Vilniaus, bandysim samdyti šviesas, garsą, nu taip kaip mes mokame švesti 15-metį, 20-metį. Taip pat kažką bandysime tokio truputį, kaip ir sakau, pakilėti aukščiau, todėl kad aš manau, kad vaikai to nusipelno pamatyti profesionalų darbą aikštės scenoje, ir nes jiem to reikia, jie turi pamatyti, kad ta šokis yra truputį ir kitaip matomas.
3: Tai jau daug metų su šokiu, su muzika tokia. Kuris laikotarpis jums, sakykime, pats primtiniausias ir pasilikę širdį? Ar tiesiog viską susidėjot? Iš tų, ką išskirtumėt? Iš tų visų metų tokio nuostabaus darbo Vieversoj?
0: Aš žmogus esu praktikas. Mhm. Ir man kasdienės repeticijos visada susiję yra su kūryba. Nes vaikai ateina vis kitokie. Taip, kaip ir gamta įvari, taip ir žmogus įvairu su savo charakteriu, su savo matymu ir su, sakykime, su savo fizinėm galimybėm. Tai man yra labai smagu juos visus pamatyti ir sudėlioti į vieną visumą. Kad jie pajaustų šitą bendrystę, tai yra ne tik šokio, bet ir grupės bendrystė, nes jeigu grupėje nėra bendrystės, tai jie scenoje atrodo vienai. Jeigu grupėje yra bendrystė, tai jie scenai visada atrodo pakilėti. Tai man šitas praktikės darbas visada yra labai smagus. Aš ne tai, kad paprastai prarepetuoju, man tas nebūdinga. Aš visą laiką stengiuosi kažko kūrybiško, nes paruošti žmogaus kūną į didelius startus yra taip daug ir ilgų metų reikia tą dalyką padaryti. Per daug nepadarysi nei per vieną, nei per savaitę, nei per mėnesį. Tiesiog pastoviai eina ir tas pastovus darbas tiesiog pas mus ir atsiranda, nes mes nesergam su laisvydą. Pas mus nėra kada. Ir repeticijos būna visada, jeigu, sakykime, aš negaliu, būna kokie kažkas tai kokie pastarimai ir susirinkimai, tai vat yra laisvydą, kuri
3: puikiai. Viską jau išmokusi.
0: Išmokusi, apšilimą padaro, mes sutarėm, ką jinai darys. Tai vat taip ir gyvenam, nes aš neturiu repetitoriaus. Toks ansamblis turėtų turėti repetitorių. Ir labai daug kartų sakiau, kad turėtų, nes dabar yra, mes atsivežim 72 ar 4 vaikus. Tai va, vis dėlto, kai mes dviesę su 74, tai vis dėlto yra.
3: O tėvelių lydinčių yra šiek tiek?
0: Didieji tėvelių nebenori.
3: Nebenori.
0: Jokių kurgi. Bet dabar jie patys susitvarko puikiai. Kada jie šoka, aš jau galiu išeiti ir žiūrėti, nes aš vis tiek jiem nieko nebepadėsiu, bet puikiai patys susitvarko, aš net nežinau, kurie daiktus pasideda, jie viską, jau jie įpratė, ir mums šita šventė labai yra, kaip pasakyti, kai vaikai sakė, kai kurortas, mums maža veiklos. Nes visose šventėse būna, jie turi po 4 kostiumus, 5 kostiumus, atributikos labai daug. O dabar ką, mes šokam su vienu kostiumu. Persirengti nereikia. Atributiko tik yra suolai. Tai vadinasi, mes visiškai esam laisvi. Nu, mes nebeturim užkulisinės veiklos, kur būdavo įpratę su studentais bėga, dirba, ieškom, dedam, padedam rengtis, mes dabar sėdim per tą laiką. Tai vakar klausiu dieškių, sakau, kaip jums šventė, kaip jums viską, jie sako, oi, vadovė, mums čia atostogos.
3: Tai kaip vakar generalinė praėjo, kaip vertinat?
0: Vertinu neblogai. Susidėjo ta visuma, kurios mes taip pat kai kurie tiesiog mes žinom savo dalis, kur dalyvaujam, ir tos visumos mes patys nesam matę ir nesam žinoję tų režisūrinių sprendimų. Nes režisieriai dirba savo, choreografai dirba savo ir vakar, kai pamatėm tą visumą, tikrai galvojo, bus liūdniau. Galvojo, bet tikrai susikaupė visi ir choras, ir šokėjai, ir folkloras. Nu, tokią programą padaryti, tokia skanė, graži, išgalvota. Nes režisierė yra Leokadija Bužinskaitė. Mes iš jo šito talento netimsim niekada. Todėl, kad tai žmogus choreografas, režisierius, su didelė patirtim, su gilia mintim. Ir jinai daros aikštėje stebuklus. Visada. Ir scenoje daros stebuklus, ir aikštėje daros stebuklus. Tai mes tiesiog juos klausom, girdim. Kaip mūsų klauso vaikai, tai mes klausome jos. Kiekviena pastaba jos mums yra tiesiog toks nurodymas, kad mes taip ir ne kitaip turim padaryti. Mes sakom, nespėsim ar ateiti iš jį. Spėsit. Pasistengit ir spėsit. Va taip ir vyksta. Stengiamės ir visur spėjom. Tai dabar gausime dar kažkokį pastabėlį repeticijos metu. Išvažiuosime tuo ir ką aš mačiau savo šokiuose, kur aikštį dariau. Yra tokių dalykų, kur reikia dar sutvarkyti. Mano mažiliukai dabar išvažiuoja iš Utenos, nes juos tėvai vežioja. Arba jie gyvena kai kurie Vilniuje, čia pas giminės, nežinau, ar būtus nuomojasi kažkur čia. Jie vaikų nepaliko, jie yra visada kartu, bet kai šitą šventę jų nebeleis, tai jie mes nežinau, ką darysim.
2: Bet jie sakė, vat dabar, vat kadangi mes esam čianais, ir kai pamatė, kaip vaikai gyvena, tėvai sako, prašovėm. Nu, tame, kad jiem buvo pasiūlyta lygiai ta pati situacija, gyventi mokykloje, miegoti ant čiužinių, važiuoti su autobusu, jie pasirinko kelionės Utena Vilnius, o kai pamatė, kas čia vyksta, sako, nu, prašovėm.
1: Prarada tą tokią buvimą kartu. Taip.
2: Bet sakė, nieko tokio, 28 metais, kai tada dainų šventė, mes tikrai būsim čia.
1: Na ką, Robertai, teko net surepetuot ir aukso paukštės už nuopelnus tautiniai kultūrai apdovanojimą tokį įteikimą. Tik tai dar negavo to pačio apdovanojimą ir pasakė tokius jautrius žodžius. Tai tų apdovanojimų daug būta. Kaip vertinat?
0: Šitą aukso paukštė yra vieversai, aišku, teikia mano asmeniui. Bet aš tai, kaip ir pasakiau, kad tai yra mūsų visų laimėjimas. Kas aš būčiau be vieversos, kas aš būčiau be, be tų žmonių, su kuriais dirbu, tai mums šita paukštė yra trečia. Tai Lietuvoje daugiau tokių kolektyvų nėra. Kad jie turėtų tris aukso paukštės. Tai yra didžiulis nuopelnas susiklausimas ne tik mūsų su Laisvida, bet ir vaikų, ir tėvų tuo pačiu. Nes repeticijos vyksta ne kasdien, bet nu, mes dirbam kasdien su kitom grupėm, bet tai yra tokia mūsų bendrystė ir mūsų ta draugystė tokia kaip ir kad mes žinutėmės susirašom, labai atsakingai tėvai žiūri repeticijas, kur aš visą laiką prašiau, nebus atsakomybės, nebus tvarkos, tiesiog žinau, ko nebus, kaip mes dirbam visi vienodų ritmų ir mūsų ta bendruomenė, aš jau galėčiau sakyti, vieversos didžiulė, aš net nežinau, kiek aš nepažįstu.
1: Taip.
0: Kiek aš nepažįstu vaikų, kiek aš nepažįstu tenoje tėvų, tas yra labai yra smagu ir dėl to tos yra aukso paukštės. Tai yra pastovus kasdieninis darbas, jos neteina iš kažkur. Aišku, tada konkursai, tada pasirodymai, tada vertinimai vyksta. Nu, ir tada, matomai, kai vaikai gerai dirba, vadovai gerai dirba, tada vaikai gerai dirba. Dešinioji ranka gerai dirba, tada ateina ir vertinimai.
1: Taip.
0: Šitai taip, aš esu ir sujaudinta labai šito apdovanojimo, nes šita paukštė yra aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Lietuvoje.
1: Na tai šiandien jau išvysime, kaip įteiks, tai ir labai laukiate ansamblių vakaro metų ritmu, kuris vyks šiandien 22 valandą Vilniaus Kalnų parke, visiems primenu, būtinai stebėkim, džiaukime savai žmonėms, tai ir laukime.
0: šios dalies, kur reikia man išeiti, tikrai nelaukiu, nes aš žmogus esu, kaip ir sakiau, praktikas ir man geriau būti už kulisuose, negu eiti į erdves, nors visi sako, kad tu moki, tu žinai. Ne, aš tiesiog gyvenimo priversta eiti, kalbėti, bet man ta situacija visą laiką, mane labai vidiniai, aš visą laiką bijau šitokių dalykų. Vidiniai aš labai turiu save pasikaustyti, kad aš, nu, pasakyčiau kažką dar, bet gyvenimas viską išmokina. Taip, aš šitos situacijos tikrai nelaukiu, labai jaudinuosi ir labai bijau, nes įsivaizduokite dėmesys šonuose vaikų, šitos tūkstantinės minios, tai, o visa kita tikrai laukiu, labai, labai, labai laukiu, labai noriu džiaugtis tą šventę, labai noriu džiaugtis Vieversos vaikais ir manoma, taip įvyks, tik mes labai bijom Lietuvos.
3: Always with them.
2: Aš tiesiog neturiu ką daugiau pridurti, nes vadovė viską pasakė.
0: Taip. O ką gali mėla Laisvida daryti? Na, jau irgi užkulisinį žmogus stovi, čiumpa, globoja, skaičiuoja, kepurės atneša, lėmenės paima, tą sukeičia, tą atneša. Nes yra dalykų, kur jūs nematote. Taip. Nes viena šokis su vienom lėmenim, tai kepurė, su kepurėm, su koinėm, tas dalykas turi vykti labai greitai. Aha. Žiūrovas tų dalykų nemato. O mes tą dalyką žinome tiesiog, įsivaizduokit tūkstantinį minioj, kai reikia vaikams atrasti, kur stovi koinės, kurioje vietoje reikia nusimautas koinės, kam atiduoti, nes tuo eis šokis, jie visi susijaudinę taip pat, traukia, dedasi, rengiasi, va, yra užkulisinis dalykas, kuris, va, tokį streso, nu, įveda visą, vis tiek tokio jaudulio visą laiką, nu, bet.
2: O jeigu nebus žmogaus, nebus ir daiktų.
3: Taip, na tai ką sėkmės ir užkulisinios dalykos, ir ansamblių vakaro metų ritmu, ir apdovanojame, pasidžiaugim ir dar kartą džiaugiuosi ir visa Utena džiaugiasi.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Kokios jūsų emocijos kelios akimirkos prieš generalinę ansamblio vakarą repeticiją?
2: Čia mane jis gal išpūsta, kad nežemiškas
3: emocijos. Choreografą ir išveišimą meistrę, šokį kūrėją, Roberta Macelienė.
2: Man tiek gera, man tiek stipru, kad visą laiką nori įsidaryti dar grįžti ir sugrįžus čia tiesiog pasėdėti ir net projekti.
1: Ar buvo labai sunku? Labai
2: varginančiai. Aš nešoku, aš tik vadovauju.
1: Tai nesunku vadovauti?
2: Nežinoma, man jau 47 metų kaip vadovauju, vadinasi tikrai man nesunku.
1: Sėkmės.
2: Ačiū.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Sveiki jūsų dėmesį į dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Siautėjusi audra neplinkė ir Utenos rajono, kuris nukentėjo bene labiausiai Lietuvoje. Utenos mieste dirba Utenos komunalininkas šalinami audros padariniai nuvirtę ar pavojų keliantis medžiai šakos. Sudėtingesnė situacija Utenos rajone, kur nemažai gyventojų vis dar neturi elektros. Esu patikino, kad darbai vyksta gedimai šalinami, tačiau dėl labai didelio jų skaičiaus visoje Lietuvoje viskam sutvarkyti reikia laiko. Seniūnijų seniūnai, kurių miestelių teritorijose nėra elektros energijos, organizuoja viešą galimybę seniūnijų pastatuose gyventojams pasikrauti telefonus, išorinės baterijas įsivirti karšto vandens gauti vandens. Apie tokią galimybę seniūnijos informuoja savo socialiniuose tinkluose, kviečia šią informaciją pasidalinti su gyventojais, kurie neturi galimybės jos pamatyti. Dėl elektros energijos sutrikimų kai kurių miestelių teritorijose sutriko uždarosios akcinės bendrovės Utenos vandenis vandens tiekimas. Įmonė organizuoja generatorių pristatymą į vietinės siurblines, kad vandens tiekimas būtų atkurtas. Primenama, jog pastebėjus ant kelio užvirtusį ar pavojų keliantį medį, reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėkojama gyventojams už kantrybę, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą šalinant neįlinės audros padarinius. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Renkam duomenis ir siūlysim įtraukti tą klausimą. Tai ir vyriausybė savo ruoštų irgi renka duomenis vertina situaciją, bet mes savo sektoriu matom, kad jau tikrai reikėtų skelbti ekstremalią situaciją, teigia ministras. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų, ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai įrangą, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymuose reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone. Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnai bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip per 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokos naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo valdybos pirmininkė Emilija Tubienė džiaugiasi, kad Utenos rajono savivaldybė skiria nariams patalpas laisvalaikiu leisti. Ir rugpjūčio 20 dieną vyko šių patalpų atidarymas. Būstinė įsikūrusi adresu Lauko gatvė 19A. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos pareiškimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą. Kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomą cukrų įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Utenos kultūros centre vyko Baltijos keliui atminti skirtame renginyje skambėjo muzika, vienijanti tris Baltijos šalis ir primenanti mums bendrą istoriją, laisvę siekį bei nepalaužiamą vienybę. Renginyje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, kurio atliekami kūriniai tapo prasmingu vakaro akcentu. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą SPIS pasiekime svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į programas bus vykdomas centralizuotai per tą pačią sistemą jau vyko priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybės ir į mokyklas bei darželius. Utenos Juventus pratėsi bendradarbiavimą su klubo partneriu oficialiu Toyota ir Lexus automobilių pardavimo bei aptarnavimo centru Mototoje. Artėjančiame 2026-2027 metų sezone klubo žaidėjai, treneriai ir personalas keliaus naujaisiais miesto visureigiais pritaikytais tiek kasdienėms kelionėms mieste, tiek ilgesniems maršrutams. Juventus atstovai automobiliais naudosis viso sezono metu kelionėms į treniruotes, rungtynes ir kitoms komandos reikmėms. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį. Jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu rugpjūčio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdves užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų. Bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje.
1: Taip.
0: Utenos radijų sekė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Nuo šių metų rugpjūčio 29 dėl eismo ribojimo Aušros gatvė, uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas, aptarnaujo maršrutų reisai, numeris 20, 21 bus vykdomi Vaižganto ir Špalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7.30 iki 12.30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeriu 20U. Reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basinavičiaus gatvėmis. Atsiprašom už laikinus nepatogumus ir dėkojam už supratingumą. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Geruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. O rugsėjo pirmąją miesto sodą, kur mokslo ir žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta, kupina įvairiausių pramogų, nuo 14 valandos vyks šventės atidarymas, tada vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, dainavimo studija Decima su Laura Remeikienė, grupės Galera koncertas, susitikime miesto sode ir rugsėjo pirmąją pradėkime linksmai. O rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilienio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio viskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, gerosios dienos, būkime sveiki.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa

0: Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Reklama baigėsi.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Antradienio naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Kaip pranešama Rusijos kanaluose ir viešuose puslapiuose po sprogimų viename iš miestų, kaip teigiama naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Remiantis šiais pranešimais iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Šiek tiek vėliau buvo atakuotas ir Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli FPSKO naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Krasnodaro krašto vietos valdžios institucijos dar nepatikslino, kas tiksliai įvyko, ar tai buvo dronų ataka ar kažkas kita. Rugpjūčio 14 dieną skelbta, kad nuo rugpjūčio pradžios Ukrainos dronai atakavo beveik trečdalį didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstybių ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandieną paskeltos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimo, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas. Nors šalies prezidentas pripažįsta, kad ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybė problemų, o šalies valiuta šiandieną pasiekė rekordinį. Žemumas. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos $1. Šurmulys didžiausiame Teherano turguje ne gero gyvenimo, o veikiausia priešingai sudėtingos ekonominės padėties atspindys. Gyventojai būtent čia ieško pigesnių produktų, mat prekybos centruose jų neįperka. Ukraina nori taikos, bet pasiduoti neketina, sako Volodymyras Zelenskis, Ukrainai minint nepriklausomybės dieną. Iškilmėse Kijeve susirinkę Ukrainos Europos šalių lyderiai, ryškiausias svečias buvo Jungtinės karalystės premjeras Andy Burhamas. Londonas pradeda padedamas Prancūzijos leido Ukrainai gaminti sparnuotasias raketas ir žada tęsti paramą, nors Rusija pagrasino Londonui pasekmėmis. Dar nepražuvo nei Ukraino šlovė, nei valia. Pirmieji Ukrainos himno žodžiai, raginami tautai, ilgus metus praleidusiai be savo valstybės neprarasti vilties. Siekdama palaikyti dialogą su Maskva įten įtemptų tarptautinių santykių fone, Rusija pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Paulas Richardas Galanheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Būtent Galanheris antradienį susitiks su derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu. Vizito programa numatyta iki ketvirtadienio, apima susitikimo su Maskvos patriarchato atstovais ir vietos katalikų bendruomenė. Tuo tarpu vienas Kremliaus patarėjas pareiškė, kad Jungtinės karalystės gamyklos gaminančios dronus Ukrainai gali tapti atakų iš nežinomų šaltinių taikinio, po to, kai Jungtinė karalystė sutiko perduoti tolimai nuotolio raketų gamybos dokumentus karo nualintai šaliai. Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Fiodorovas teigė, negali 100% atmesti galimybės, jog prieš Jungtinę karalystę bus imtasi pusiau karinių veiksmų. Tuo metu it kai ministras pirmininkas Andy Burhamas lankėsi Kijeve. Per šią pirmąją Burhamo kelionė į užsienio nuo Liepos mėnesio, kai jis tapo ministru pirmininku, Jungtinė karalystė dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičiau dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų karo nusikaltelis Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimo, įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Gaujos nariai užpuolė bažnyčioje besiglaudusius perkeltosius asmenis netoli Haičio sostinės ir nužudydami apie 40 žmonių, kai kuriuose iš jų egzekucijos būdu, pirmadienį naujienų agentūrai pranešė Haičio meras. Sekmadienį vakare Kenskofo mieste esančiame kalvose virš sostinės įvykusio išpuolio metu žuvo 40 žmonių, teigė miesto meras. Jis pridūrė, kad paieškos tebevyksta, o dalis žmonių vis dar yra dingę be žinios. Meras apibūdino įvykį kaip teroro naktį. naktį mieste, kuri jau kelis mėnesius kamuoja gaujų smurtas. Jis nurodė, kad užpuolikai be kitų vietų taikėsi į objektą, kuriame buvo apgyvendinti nuo smurto jau anksčiau pabėgę asmenys. Aukšto rangos Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Al-Asadą, kuris pabėgo į Rusiją. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Irano ekonomikos ministras Ali Madansindambehas pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą jungtinėms valstijoms. Jis teigė, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Jie padarė viską, ką galėjo, kad išbandytų Irano žmonių ir šalies pareigūnų ryštą, tačiau kiekvieną kartą patirdavo nesėkmę. Panašu, kad jis nori patirti dar vieną pralaimėjimą. Valstybiniai televizijai teigė Irano politikas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas be jos žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitą šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 Meksikos piliečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijos tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos į jungtinės valstijas. Aukštos tvoros San Diego pasienyje su Meksika visiškai neapsaugo nuo žmonių kontrabandos. Už pateikimą į jungtinės valstijas karteliai prašo po 20 tūkstančių dolerių, o kelionės per dykumą neretai baigėsi traumomis ar net mirtimis. Lenkijos ginkluotės agentūra ir gynybos bendrovė MESCO pirmadienį pasirašė pagrindų susitarimą dėl 2000 nešiojimų oro erdvės gynybos sistemų PIORUN, tiekimo Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Norvegijai. Maždaug 8 milijardų zlotų, tai ir daug beveik 2 milijardų eurų vertės sandoris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos programos. Pasirašymo ceremonija Skažyske, Kemenoje, Pietų Lenkijoje, kuris įsikūrusi MESCO bendrovė, dalyvavo Lenkijos gynybos ministras, jis teigė oficialiai vykdymoji sutartis bus baigta rengti per artimiausias savaites. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad Europos Sąjunga pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių, energetikos ministras Terje Aslandas sakė naujienų agentūrai. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tapo didžiausia gamtinių dujų teikėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. Pirmadienį 35-asias nepriklausomybės metinės paminėjusi Ukraina surengė dar neregėtą karinės technikos paradą. Kyvo gatvėmis judėjo robotai, danguje skraidė bepiločiai orlaiviai, o Dniepru plaukė jūriniai dronai. Taip Rusijos užpulta šalis ne tik pristatė savo gynybos pramonės pasiekimus ir nepilotuojamų sistemų galimybės, bet ir pademonstravo technologijas, kurios nuo plataus masto karo pradžios iš esmės transformavo mūšio lauką. Netradicinėme parade nebuvo nei žygiuojančių karių, nei tankų, nei sunkiosios šarvuotos technikos kolonų. Juos pakeitė robotai, galintys atlikti daugelį žmonių ir sunkiosios technikos užduočių kare. Rugpjūčio 24-osios rytą Kurumdyje prasidėjo naujas paieškos ir gelbėjimo operacijos etapas. Žuvusių alpinistų kūnų nuleidimas skelbė Baltarusijos leidiniai. Sraigtasparnis į maždaug 4300 metrų aukštį esantį ledyną atskraidino 5 alpinistų grupę. Jie įsirengė stovyklą ir iš karto pradėjo darbus. Iki vakaro gelbėtojai rado 2 dingusių grupės narių kūnus ir pradėjo ruoštis juos nuleisti. 3 alpinisto buvimo vieta kol kas tikslinama. Ryšys su stovykla kol kas ribotas, todėl ir tikslesnės informacijos apie operacijos eigą dar nėra. Na ir pabaigai. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Nvidia vadovas Jensono Huango juoda odinė striukė aukcione New York'e parduota už beveik $1 milijoną. Už ją buvo paklota 960 tūkstančių dolerių, praneša Sotheby aukciono namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkstančių dolerių, iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės vadovas. Šis daiktas yra labai glaudžiai glaudžiai susijęs su viena ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių, sakė Brahanas Vačeris iš Sotby į aukciono namų. Panašiai kaip ir Apple įkūrėjas Steve'as Jobsas mėgęs juodos mėgstinius aukštų kaklų arba Meta vadovas Markas Zuckerbergas turintys begalę pilkų marškinėlių. Huangas odinę striukę pavertė savo prekės ženklu. Už ją gautos paimos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijai 13-15, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, rugpjūčio 25 diena, saulė teka 6:10, leisis 20:31. Dienos ilgumas 14:21. Vardovė švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangaila, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
0: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa. Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės ant

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidi žodį ištart.

0: čia Udenos radijas.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau nebepakeisiu į

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.